0: Ассалом. На тарз гавар. Чи маро нашинохт?
1: Хикмат ҷон, ин туи?
0: Бале, бале, ман.
1: Мебахши. Қариб туро нашинохтам.
0: Дар паҳлиятш намумкин?
1: Марҳамат.
0: Вале ман гавҳар туро дидан ҳамон шинохтам.
1: То охир қариб дигар шудаи
0: Ҳикмат. Нахоҳад.
1: Дар пешоният оҷинҳо пайдо шуданд.
0: Оҳо.
1: Ба мӯят сафеди дамидааст. Бина, ту тану тӯшдор ҳам шуда монди.
0: Ту бошу тамоман тағйир наёфтаӣ. Ҳоло ҳам мисли пештара. Сторагар, дилрабо.
1: Дурӯғ нагӯ, Ҳикмат. Намебинӣ? Се чорта мӯйчак ҳам сафед шудааст. Як дандонам се моҳ пеш ғалти тилло кардам. Боз ман соҳиби панҷ фарзанд шудаам.
0: پنج فرزند؟
1: ها، سی پسر و دو دختر. تو چه خیل؟
0: من نقص دو پسر دارم. در مسکو کوارتیری سی خونه گی داشته باشیم هم گفتن ممکن که در آنجا زندگی نمی کنیم. گاه در ایران، گاه در عربستان، گاه در هندوستان یا پاکستان. گوهر، تو حالا در کجا کار میکنی؟
1: در مکتب، معلمه فن الگبرا.
0: شوهرت چی؟
1: دیرکتری مکتب.
0: خب، بسیار نقص. سلامتی زندگی نقص؟
1: رحمت حکمت جان.
0: گوهر، تو چرا اینجا نشستی؟
1: райҳон аз москва телеграмма дода хоҳиш кардааст ки соати чортаги ҳамин сада биёям. Туро мешиносӣ вай дугонаи ҷонии ман.
0: Чаро нашиносам? Ман райҳонро нағз мешиносам, духтари нағз.
1: Ман то хол намефаҳмам, ки чаро маҳз дар таги сада. Охир вай ҷои истиқоматамро медонад? Аз москва меомада бошад, рост ба хона биёяд, чӣ мешуд? Ман ҳайрон. Ҳозир оят, барои ин шӯхиаш гӯши росташро се бор сахт натоба, номам гавҳар не.
0: Се бору халос?
1: Ҳа, се бораш кифоя.
0: Гавҳар, ман райҳон. Марҳамат, гӯши маро даҳ бор тоби ҳам хафа намешавам.
1: Не, Ҳикмат, ана соат чор шуд. Ҳозир худаш меояду ҷазояшро мегирад.
0: Гавҳар, райҳон ба ту саломи бисёр гуфт. Ман 3 рӯз пеш бо ӯ дар майдони сурх ногаҳон вохӯрдам. Сони...
1: А, ҳоло ин телеграммаи ту будми? Бо султон ҳамроҳам омада нешуду хайрият ки як рафиқаш омада монд набошад.
0: Агар вай меомад, ман ба ту наздик намешудам. Медони гавҳар, ман навакага самолёт фуромадам. Соати 6 боз ба Москва мепарам. Билет дар кисам. Ҳамин хил. Вақт кам. Ҳатто ёру ҷӯраҳоро надида меравам.
1: چی؟ برای الوگیری آمدی؟
0: نه به این شب با یک کار ضرور آمدم بالای را ترا دیدنی شدم پگا ما به افغانستان میپریم مرا به سفرات خانه اتفاق سویتی در افغانستان به کار میفرستند در کابل از هفتش 3 سال میمانم
1: کار کاری تو بوده است حکمت دوی ما سفر کرده جهان دیده میگردی
0: در نظر اول همین خیل مینماید کار ما خیلی دشوار گوهر
1: ممکن
0: گوهر من ترا با مناسبت روزی تولدت تبریک میکنم
1: روزی تولد؟
0: ها مگر امروز
1: نه حکمت روزی تولدی من پگاه
0: چخیل تو در یاد داری گوهر در کرسی 4-13 می تو مرا با مناسبت 20 سالگی روزی تولدت به خوابگاهتون جیغ زده بود
1: در یادم هست لیکن اون وقت منو همکورسم شرافت روزی تولدمان رو یک جای قید کرده بودیم Рӯзи таваллуди вай 12 май буд. Аз они ман 14. Ду бор ташвиш накашем, гуфта маслиҳат карда, ҳар ду як ҷоя гузаронди.
0: Ҳоло пагогӯй. Ман бошам дар тамоми ин солҳо, бовар кун. Бовар кун, Гавҳар. Дар ҳар шаҳре, ки будам, ин рӯзро худам танҳо қайд мекардам.
1: Хато мекарди, Ҳикмат.
0: Бале. Вале инро ислоҳ кардам мумкин аст. Хатои аввалинро ислоҳ карда намешавад.
1: Ха. Хатоҳо духел мешуданд. Яке ашро ислоҳ мекунӣ, дигарашро не.
0: Бо иҷозати ту.
1: Марҳамат.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Таронаи муҳаббат.

ту тахти бахти тоҷикон расидаӣ, зи меҳри поки меҳрубон расидаӣ, чу нури ҳақ зи ҳақрасон расидаӣ, чу субҳ аз дили шабон расидаӣ. Замини нозанини мо туи ватан, умеди охирини мо туи ватан. Мароми мо ниёзи нангу ори туст, мақоми мо фарози ифтихори туст. Сиришти мо сафои рӯдбори туст, биҳишти мо ҳисори кӯҳсори туст. Замини нозанини мо туи ватан, умеди охирини мо туи ватан. Ту субҳи нодамидаро башоратӣ, ту бахти тоҷиконаро иморатӣ, ту такягоҳи ваҳдату муҳаббатӣ, ту қисматӣ, ту модарӣ, ту миллатӣ. Замини нозанини мо туи ватан, умеди охирини мо туи ватан. Умеди охирини мо туи ватан.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 152 FM шунавед.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори бо моҳу Парвинро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон. Ману лоиқ. чунин ном дорад китоби бастакори нотакрор Фаттоҳ Одина. Китоб ранги осмонӣ дорад ва нақши ду дарьё ба ҳам омада, ба ҳам ҷур гардида, ба ҳам омехта як баҳрро ба миён оварда. баҳр мавҷ мезанад, оҳанг мерезад, тарона гул мекунад, суруд тавлид меёбад. шоиру бастакор, бастакору шоир, ду дарьё, ду овои нотакрор, ду марди ҳунар, яке бо сухан парубол ёфтаву дигари бо оҳанг. оҳангҳо аз маънии сухан, аз шеъру тарона рӯ зада падид омада. устод лоиқ шеър мехонад. дарьё, дарьё, бехуд равони дарьё, пири чу дуньё, чу ман ҷавони дарьё, чу ман ҷавони дарьё.

ба ҳавои ҳамин сухан, ҳамин шеър печида ба ҳам омада, аз зери забонакҳои пианино берун мерезад. Бастакор оҳангро ба сухан мебандад, оҳангро дар садои шеър ҷорӣ месозад. Ӯ садои дарёро мешунавад, мусиқии обро меёбад. Ду дили дарё ба ҳам мепайвандад. Оҳанги таронаи руҷӯи падид меояд. Ману лоя. Китобро варақ мезанем. Худи бастакор сарсухан навишта ба китоби сурудҳояш. Сухани дилашро, сухани пурмеҳро, лабриз аз эътиқодро. Ба лоиқ қоила. Дар оғоз байти шоир оварда шудааст. Дар ҷаҳон бо ҷумла бурду бохтам, ман ҷаҳони хешро ҳам сохтам.

китоб соли 2003 нашр шуд. Он замоне ки устод лоиқ дар ҳаёт набуд. Аммо номаи шеъру ғазалҳояш дар оҳангҳои бастакорони бузург зинда монда. Дар ҳаёт. Умр ба бастакори тавоно ҳам вафо накард. Боз ду марди ташнаи орзую ормонҳо бо ҳам ҳамроҳу ҳамнаво гаштанд. Вале номи онҳоро ин китоб боз фурӯзонтару равшантар намуд.

офтоби ману лоиқ симои ду фарзона фарзанди тоҷикро ҳамеша пеши назарҳо ҷилвагар месозад. Ману лоиқ, ду дарё, ду шахси соҳиб мақом ба мо менигаранд ва мегӯянд: биё суруд бишнави, биё дуруд бишнави, суруди аз ягонагӣ, дуруди ҷовидонагӣ. онҳо умри абад дида, абад ёфта, дар савту наво, дар синаи миллату давлат. ману лоиқ.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо Моҳу Парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода карданд. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, ровӣ Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори 15-ум.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Доро наҷот.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Аскар Ҳаким.
2: Даҳуми октябри соли 1946 дар деҳаи Румони ноҳияи Хуҷанд таваллуд шудааст. Соли 1967 факултаи таърих ва филологияи тоҷикӣ донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба итмом расонида, ду сол ба ҳайси муҳаррир дар идораи барномаҳои ҷавонон ва наврасони Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон фаъолият бурдааст. Солҳои 1969 то 74 аспиранти кафедраи таърихи адабиёти советии донишгоҳи давлатии Москав ба номи Ломоносов, баъдан муовини сармуҳаррири маҷаллаи Садои Шарқ, пас он муовини сармуҳаррири рӯзномаи Маданияти Тоҷикистон, сипас сармуҳаррири ҳамин ҳафтанома Ҳозира адабиёт ва санъат ва аз соли 1991 то 2003 раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон будааст. Алҳол Аскар Ҳаким ходими пешбари илмӣ пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Осори адабиётшиносияш дар маҷмуаҳои Шеър ва Замон, дар Қаламрави Сухан, Творитси Сазвучи Москав 1988, Испитания поэзии соли 1999 ба таб расиданд. Номбурда доктори илмии филологист. Дар баробари пешбурди фаъолияти журналистии, мунаққидӣ ва адабиётшиносӣ Аскар Ҳаким пайваста шеър гуфтааст. Ашъори солҳои гуногунаш дар китобҳои Раҳнавард, Тарозуи офтоб, Путник, Москва соли 1989, Рӯзи умед, Рубоиёт, Барг пайванд бо алифбои ниёгон Нью-Йорк 1993, Шаҳри меҳролуд бо ҳуруфи ниёгон 1993, баргузидаи ашъори Аскар Ҳаким Теҳрон 1995, ашъори мунтахаб соли 2012, маҷмуаи осор иборат аз 7 ҷилд соли 2017, оҳанги боду борон Деҳли Теҳрон ба хати форсӣ 2021, маҷмуаи ашъор дар 2 ҷилд соли 2023 фароҳам омаданд. Аскар Ҳаким осори Биков таҳти унвони Сотников, Лермонтов, Хазинадор, Зани Тамбови, Эмин, Аср Замин, Ишқ, Данте, Масҳакаи Илоҳиро ба тоҷикӣ гардонидааст. Ҳамчунин Аскар Ҳаким мураттиби китоби «Лирика из персидска ва таҷикска ва поэзии Москва 1987» мебошад. Шоири халқии Тоҷикистон Аскар Ҳаким барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 1992 барои маҷмуаи Рӯзи умед гардидааст.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
2: дӯстиро бар ҳама пайваста илқоъ мекунем.
3: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
4: назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
5: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ ба рӯи олам медамад.
1: ин ҳама дар радиои фарҳанг.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари
0: андешаҳо. оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: тоҷикистон сарнавишти ишқи сӯзони ман аст. зарраи хоки азизаш дорои ҷони ман аст. дар бари гаҳвораи сангаш ман роҳат ёфтам. тахтасанги кӯҳсораш тахти сомони ман аст. бо умеди сарбаландиву хонаободӣ ва тинҷиву амонии тоҷикистони гулбадомон салом мегӯем азизон, дӯстдорони барномаҳои радиои фарҳанг. барномаи навбатии фарҳангиву маърифатии оинадори нур аст, меҳмони кошонаҳои шумо. имрӯз пайи хидмати шумо қарор дорем. ман масъули рӯз акрамзода бунафша ва коргардони барнома парвиз воҳидов чун ҳамешагӣ дар оғози ин барнома дар идомаи ин субҳи зебо як таронаи дилнишин мешунавем. боз ҳам иртиботамонро идома медиҳем. зиёд мехоҳем шунавандаҳои азиз ки шумо низ бо мо дар иртибот бошед, чун бахшҳои хубу шунидани моро дар пеш аст.

0: Шумо радиои фарҳангро руи мавҷи 165 FM мешунавед.
1: Дар меҳмонии радиои фарҳанг. Хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд бадар. Гулғончаҳои доманат ман гуфта хандат ҳар саҳар. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Дар меҳмонии радиои фарҳанг.

одоби муошират дар ҳаёти инсон вазифаҳои муайянро иҷро карда, инчунин як қисмати муҳими илми ахлоқ мебошад. Вале агар одоб дар маҷмӯъ аз як тараф ҳама шаклҳои одобу ахлоқро ифода кунад, аз тарафи дигар шакли нишон додан ё тарзу равиши тарбияи одоби инсонро дар бар мегирад.

Одоби муошират ва рафтор, маданият ва ҳадафҳои ахлоқии хоси худро дорад, яъне инсондӯстӣ, накӯкорӣ, устуворӣ ва серталабӣ.

0: аз ин рӯ ҳар як инсонро зарур аст ки дар муошират бо атрофиён хушмуомила бошаду баҳри пайдо намудани ҷойгоҳи худ дар ҷомеа талош намояд ва ҳаёти шоистаро барояш муҳайё созад. Сухани мутафаккири бузурги тоҷик Абуалӣ ибни Сино хулосаи ин ҳама гуфтаҳост ки фармодаанд: ахлоқи инсонӣ на модарзодӣ, балки касбӣ мебошад. Яъне ақл ва рафтору атвори одам дар раванди ҳаёти ӯ рушду такомул меёбад.
1: ёдовар мешавем шунавандаҳои азиз, ки шумо бахши маслиҳати муфидро аз барномаи фарҳанги ва маърифатии оинадори Нур шунидед ва ин бахши барнома бояд бигӯем, ки бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ таҳия шуда ба самъатон расид.

0: таҷрибаи давлатдории халқҳои олам собит менамоянд ки ҳастии ҳар як давлату ҷомеа ва инчунин рушди озодонаи ҳар як фарди он маҳз ба ҳисси худшиносиву ватандӯстӣ ва кафолати муҳимтарини бақои давлату миллат вобастагии калон дорад. Мо бояд фаромӯш насозем ки давлату ҳукумати тоҷикистон масъулияти ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, таъмини амнияту субут ва ободиву пешрафти кишварро ба зиммаи ҳар яки мову шумо сокинони шарафманди диё вогузор карда аст. Бинобар ин, ҳар яки моро зарур аст ки бо ҳисси баланди худшиносӣ ва худогоҳӣ ва расидан ба қадри арзишҳои миллӣ ва маънавӣ саҳми худро дар пешрафти кишвар гузорем. дар робита ба ин гуфтаҳо мешунавем андешаҳои Муҳаммад Тағои Муродзода, устоди факултети фалсафаи донишгоҳи миллии Тоҷикистонро.
1: яке аз масъалаҳои асосие ки дар раванд ҷаҳоншавӣ донистан ва дарк намудани он бисёр муҳим ва зарурӣ аст, ин худшиносию худогоҳӣ ва баланд бардоштани мафкураи миллӣ аст. чуноне ки мо медонем, дар раванди ҷаҳонишавӣ беш аз ҳама ҳамин арзишҳо барои устувории як миллат ва як давлат муҳим арзёбӣ мешаванд ва таҷрибаи имрӯзаи ҷаҳонӣ ҳам нишон додааст ки ҳамон кишварҳое ки мардумашон дорои сатҳи баланди худшиносию худогоҳии миллӣ ҳастанд, дар арсаи байналмилалӣ нуфузи зиёд доранд ва устувории давлати худро бештар ҳифз мекунанд. пас барои устувории пояҳои давлатдорӣ, барои рушди давлату миллат дар баробари дар назар гирифтани иқтисодиёту иҷтимоиёт, пеш аз ҳама ба ҳуввияти миллӣ низ таваҷҷӯҳ бояд зоҳир карда шавад. Бояд барои ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии шаҳрвандон, хусусан насли наврас, ҷавонон ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад, чунки чуноне ки мо медонем, аксари аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ва ҷавонон нерӯи бузург ва созанда ҳастанд. Агар ин табақа аз назари худшиносӣ ва худогоҳӣ мусаллат бошанд, ҳисси худшиносии худогоҳиашон боло бурда шавад, ин ба рушди давлат ва устувори пояҳои давлатдорӣ оварда мерасонад.
0: бояд зикр намоем ки агар шахс худашро шиносад, ба қадри заҳмату меҳнати дигарон расида метавонад. дуруст аст ки мардуми мо аз азал худшинос буданд, вале баъди соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи нави худшиносии миллӣ оғоз гардид. бояд гуфт ки худшиносӣ ин василаи асосӣ ба маънавиёт расидани инсону ҷомеа мебошад. бинобар ин, мо насли калонсол бояд дар замири насли наврасу ҷавони кишвар, ки ояндаи дурахшони миллат аз онҳо вобаста аст, онҳоро ҳамеша дар рӯҳияи хештаншиносиву худогоҳӣ ва дӯст доштани ватан тарбия намоем.

вале Сомиён Иззатманд бузург мегӯяд, ки шод будан ҳунар аст ва шод зистан ҳунаре волотар. Мо дар фарҷоми барномаи имрӯзаи фарҳангиу маърифатҳои оинадори нур, ки аз радиои фарҳанг мустақиман ба самъатон расид, таманно мекунем, ки бигзор шумо шунавандаҳои азиз ҳамеша шоду масрур бошед. Бо шумо хайру хуш намекунем, чун ҳамешагӣ анҷоми ин барномаи мо оғози дигар барномаҳои ин шабака аст.

0: Ганжур. Ганжур мавод аз хазинаи тилоии радио.
1: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
0: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
1: печи дар замона танини садои мо.
0: Бо радиои фарҳанг бош.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо, китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори чорум.
3: Дар охир аз тамоми донишмандони арҷманде, ки аз осорашон дар таърифи ин китоб фаровон истифода шуд, ба хотири қадрдонӣ аз саҳм ва хидмати онҳо дар таҳқиқ ва таблиғи забони тоҷикӣ ва фарҳанги миллати тоҷик изҳори сипос менамоем. Чорум, ҳадафи асосии мо он аст, ки хонандагон, махсусан насли ҷавони мо, огоҳ бошанд, ки ниёкони онҳо сарфи назар аз номулоиматӣ ва номеҳрубониҳои таърих то чӣ ҳад дар ҳифзи ватан ва муқаддасоти миллӣ, махсусан забони модарии хиш, кӯшиш ба харҷ дода барои мо забони тавоноеро якҷо бо чунин осори арзишманди адабӣ ва таърихӣ ба мирос гузоштанд. Акнун вазифаи ворисони ин забон он аст, ки ин кохи муҳташамро аз газанди боду борони замони ҷаҳонӣ шавӣ нигаҳ дошта, то ҷои тавон онро бо ғановати бештар ба наслҳои оянда ба мирос гузоранд.

дуруст шунавандаҳои азиз, боз ҳам аз тариқи пахши навбатии суҳбати асрори саҳнаи ҳунар бо шумо дар иртиботем. ин навбат чун ҳамешагӣ меҳмон дорем ва ин бор меҳмони олиқадри мо ҳунарпешаи номдори тоҷик барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ хонум Мавлона Наҷмиддинзода. хушомадед.

0: мо дар бораи ин нақш, масалан дар бораи ҳама нақшҳо суҳбат мекардем. ва баъдан вақте ки кори рӯи мизи тамом шуду сари по шудем рӯи саҳна ва вақте ки рӯи саҳна меоӣ ва бо мизансена кор мекунӣ оҳиста оҳиста оҳиста оҳиста тавлид мешавад кадом вақт тавлид мешавад ҳамон вақте ки худата ба нақш бахшидӣ яъне ба образ ва пустину пусти он образа ба бадани худ кашидӣ яъне ду нафар мавлона ва Настасия Фёдоровна Мирчуткина бо ҳам талъам шуде ва албатта мизансена ин кори ҳар як ҳунарманд бояд бошад коргардон набояд ки қадам ба қадам ва ба ҳунарманд масалан иҷоза надиҳад ки аз чорчуба барояд яъне ин бояд дар вақтҳои тамрин коргардон ба ҳунарманд фазои озод муҳайё кунад ва ҳамин гуна фазои озод муҳайё карда буд коргардон Нозими Мелик барои ман ва дар вақти тамринҳо ҳарон шӯхиҳое ки буд аз ин ҳам зиёд яъне хела давутозу хела паридану хела ҷаҳидану яъне дар ҷустуҷӯи нақш будем ва вақте ки вақте аллакай матн аз ёд шуда буд сухану аз ёд шуда буд ва ҳар он чизи нолозиме ки буд барои нақш ва барои саҳна хоҳӣ нахоҳӣ бузургии саҳнаам ҳамин аст ки ҳар чизи нолозима худаш як тараф мекунад ва ҳамин гунаам шуд ки албатта дар вақти кор масалан хела озодии зиёд доштам ва он озодира баъдан ба ҳамон чорчубаи нақш ворид кардам ва албатта он давиданҳо он таги мизу курсиҳо даромадан ва аз пойҳо кашида баровардан ҳама ина худам тавлид кардам ва яъне аз рӯи ҳамон мақол ки агар аз дар задан аз дар пешат кардан ба тиреза даро аз тиреза пешат кардан ба дар даро Мирчуткинаи ман ҳамин гуна образ аст ва ҳамин гуна инсон аст аз рӯи ҳамин масал аз рӯи ҳамин шиор ман нақши худама яъне тавлид кардам
1: шумо чӣ костагиҳое дар таркиби ин намоиш ҳанӯзам мебинед ки ҳоло куҷоеш суфта нашудааст куҷоеш масалан як сурохие дорад ковокие дорад ҳанӯзам пухта нашудааст ҳанӯзам ин намоишро мебояд ки барои суфта шуданаш иҷро карду иҷро кард
0: албатта ҳар як тифле ки ба дунё меояд масалан як чӣ мегӯянд тифле ҳаст ки то се моҳ фақат гирья мекунад серои надорад аз шири пистони модар ва ин намоиш ҳам ба монанди тифл аст нав тавлид шуд яъне оли сари по нашудааст ҳозир ҳатто яъне модару падари худа намешиносад ин тифл албатта костагиҳо камбудиҳо норасоиҳо хеле зиёданд ва инҷа дидед ки зиёд ҷавонҳо буданд бо тамоми майл бо тамоми ҳунари доштаашон бачаҳо духтарҳои зебо ҳунармандои азизи мо хела кӯшиш карданд хела заҳмат кашиданд аммо хоҳем нахоҳем ҳамон пружине ки даруни ин ҳунармандои ҷавон ба ҳаст ҳамон пружина ҳамон стержени дарунашона ҳозирам сар надодиам яъне озод накардан ҳамон пружинае агар сар диҳам ҳамон стержина сар диҳам озод бошанд фикр мекунам ки хела ва хела боз намоиш рангаш дигар мешавад кори ҳунармандо яъне нақшофари ҳунармандо бозии ҳунармандо рӯи саҳна боз تماماً یک رنگ دیگر می گیرد.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи Машъалро шунавед.
1: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: Машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. Бо барномаи Машъал бимонед.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият ба рӯи таълиму тарбияи кӯдак аз нигоҳи замон ва баъзе ҷомеаи мо саривақтӣ буд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Пас моро зарур аст ки ба хотири омӯзишу парвариши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек роҳнамоӣ кунем. Тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Мутаассифона баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падар модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Аз ин хотир падару модарон бояд рисолати муқаддаси худ тарбияи зебо растибу инсонпарварӣ ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода онҳоро дар рӯяи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори гимназияи парваришгоҳӣ ба номи бобоҷон ғафурови ноҳияи рӯдакӣ раҷабализода покравонӣ шовалӣ.
1: хеле ки ба ҳамагон маълум аст, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак қабул гардид. ин қонун дар муассисаи давлати гимназияи парваришгоҳ ҳайати комиссия ташкил карда шудааст. дар ҳайати гурӯҳи кори мо ҳам аз ҷамоат вобаст шудан, ҳам аз мақомат, ҳам аз кумитаи падару модарон аъзоро интихоб кардагӣ ҳастем. ҳар моҳ як маротиба ду маротиба ҷаласа гузаронида мешавад. инчунин оиди ягон мушкилоте ки мешавад, ҳатман аъзои комиссия даъват карда мешаванд, бо ҳамроҳи аъзои комиссия масъалаҳо баррасӣ карда мешавад. дар муассисаи тарбия дуруст баромонда шудааст. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар муассисаи типи нав масъулияти падару модар нисбат ба муассисаи таълимӣ зиёдтар ҳаст. падару модарро ҳама рӯза қариб ки барои таълим гирифтани фарзандонашон ба муассиса ҳозир мешаванд. ҳамкорӣ бо муассиса хеле хуб баромонда шудааст.
0: шумо хеле хуб дар мавриди анаи падару модар зикр кардед. маълим, вақте ки маҷлиси падару модаронро эълон мекунед, худи анаи волидайн масъулиятро эҳсос мекунанд, дар вақташ ҳозир мешаванд?
1: бале, ҳастанд. зиёди синфҳое ки мо ҷаласаҳои синфӣ ташкил мекунем, аз 35 нафар волидайн 30 нафараш иштирок мекунанд. ҳастанд 4-5 нафар волидайное ки бо сабабҳои узрнок ҳастанд, бесабаб иштирок намекунанд. ҳатман мо аз тарафи маъмурияти муассиса огоҳнома ба фарзандаш равон карда мешавад, ё ин ки бо падару модараш тариқи телефонӣ, ё ин ки алоҳида бо даъват карда суҳбатҳои инфиродӣ бо падару модарон мегзаронем. сабабаш дар чи аст? ин кароро дар муассиса ба анҷом мерасонем ки айни замон техника, технология пеш рафтааст. тамоми хонандагон алакаи воситаи телефони мобилӣ ба шабакаҳои интернет пайваст ҳастанд. мо кӯшиш мекунем ки ҳар як падару модар ҳатман ҳамон маълумотҳое ки корҳои фаҳмондадӣ, маълумотҳое ки вобаста ба фарзандонашон ҳастанд, расонем. чунки имзо бо ҳамагон шуидааст, истифодаи интернет, телефонҳои мобилӣ барои кӯдакон як зарари калон дорад.
0: он хонандагоне ки бо баҳои хубу аъло дар олимпиадаву озмунҳо иштирок мекунанд, чӣ гуна ҳавасманд карда мешаванд? ва чун мо дар мавриди озмуну олимпиадаҳо гуфтем, яъне аз муассисаи шумо то куҷо
1: фақт шуданд дар ин озмунҳо. оиди олимпиада ҳамасола аз аввали сол тибқи нақшачӯрабиниҳои муассиса дар моҳи октябр даври аввали олимпиадаи мактабачагон гузаронида мешавад. қобили зикр аст ки дар даври ноҳиявӣ моҳи ноябр 107 нафар хонандаи гимназия дар олимпиадаи ноҳиявӣ иштирок намуда, 35 нафар сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардида ва ба даври ноҳияи тобеи марказ роҳхат гирифтанд, ки дар он давра 6 нафар хонандаи мо роҳхат ба даври ҷумҳуриявӣ гирифтааст. инчунин бояд қайд намуд ки хонандагон самти хонандагоне ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷой мегарданд, ҳатман аз тарафи маъмурияти муассиса пешбинӣ шудааст дар оинномаи гимназия аз шартномаи муассиса озод карда мешавад. инчунин падару модар ва хонанда бо сипостомон ва тӯҳфаҳо аз тарафи маъмурияти муассиса қадрдонӣ карда мешавад. хеле ки мо медонем озмунҳои ҷумҳуриявӣ бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст. озмуни шоҳномахонае ки соли аввал аст баргузор мегардад. бениҳоят довталабон дар гимназия бисёр буданд, 106 нафар хонанда ва як нафар омӯзгор дар озмуни шоҳномахонӣ дар даври аввал иштирок намуданд ва дар даври дуюм бошад 24 нафар онҳо рохат гирифтанд ки аз ин 24 нафар алакай 3 нафар хонанда ва як омӯзгор рохат ба даври ноҳияи тоби марказ гирифтааст ва аз тарафи маъмурияти муассиса ҳамаи хонандагон қадрдонӣ гардид ва инчунин бо хонандагоне ки ғолиб гаштанд мо бахусус маҳфилҳо дорем маҳфилҳои шомахонӣ маҳфилҳои фуруғи субҳи дунёи китоб аст маҳфили ин фуруғи маърифат дар муассиса ташкил карда шудааст ки онҳо омӯзгорони пуртаҷриба кору фаъолият намуда ҳамарӯза баъди нисфирӯзӣ ба онҳо дар алоҳидагӣ омодагӣ мебинам инчунин бояд қайд намуд ки дар озмуни фуруғи субҳи донои бошад 130 нафар хонандаи мо дар даври аввал иштирок намуда ва рохат ба даври дуюм 40 нафар хонандамон рохат ба даври дуюм гирифтааст ки айни замон даври дуюми ноҳиявӣ рафта истодааст мо боварӣ дорем ки хонандагони мо дар даври дуюм низ сазовори ҷойҳо гаштида рохат ба даври ноҳияи тобии марказ ва ҷумҳурӣ мегардем инчунин омодагии хонандагони мо дар озмуни илм фуруғи маърифат низ бениҳоят хуб аст алакай 30 нафар хонанда аз даври якум гузаштан омодагӣ дида истоданд ҳама рӯза аз тарафи омӯзгорон бо хонандагон корбарӣ карда шуда истодааст
0: гӯшаи дастони моҳир масалан чӣ гуна ба роҳ монда шудааст
1: аз гӯшаи дастони моҳир мо бағайр аз дарсҳои асосие ки дар муассиса дар баси якум таҳсил мегиранд кӯдакон баъди ин мо маҳфилҳо ташкил кардагӣ ҳастем дар гӯшаи дастони моҳир аз тарафи омӯзгорони фани таълими меҳнат ҳам писарона ва ҳам духтарона отоқҳои кори алоҳида ташкил карда шудааст бо хонандагон оиди бофтан ва ҳунарҳои мардумие ки ҳаст бо хонандагон меомӯзанд инчунин боз мо маҳфили кулолгарӣ дорем дар муассиса ки хонандагони мо дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ҳамасола иштирок мекунанд инчунин омӯзгормон мураббие ки мо дорем соли 2025 дар озмун сазовори ҷои якум гаштааст аз ҳисоби кулолгарӣ
0: бинед бо вуҷуди ҳама қадар муваффақиятҳои пешравиҳо баъзан ҳолатҳое ки масалан байни мактаббачаҳо нуқшаҳо сар мезанад ва баъзе хонандагон худашон дар ҳамон муассиса сар карда мегиранд ё баъзан нофаҳмиҳо мешавад падар модар тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегузоранд назари шумо чи аст
1: вобаста ба ин бахусус дар гимназия парваришгоҳ гимназия оиннномаи худашро дорад дар гимназия таҳсил кардани хонандаи душвортарбия қатъиян манъ аст ва хонандагоне ки ба ин ҳолат дар муассиса дучор мешаванд ҳатман бо падару модари хонанда мо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузарем суҳбатҳо аз тарафи мақомоти шавекедӣ дар ноҳияи рудакӣ дар самти ноболиғон даъват карда мешавад бо онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ суҳбатҳо мегузаронем инчунин фикр мекунам ҳастанд кӯдакои шухтабиат мо шухтабиатро гуфта наметавонем сарсар карда кӯдак дар синни хурдсолӣ синфи 5-6 ино бинияд кӯдакои шух ҳастанд барои бозӣ кардан паридан ҷаҳидан вобаста аз роҳбар ҳаст корхона ки дар муассиса чӣ намуд маҳфилҳоро ташкил мекунад мо барои хонандагонмон қариб ки вақти холигӣ мондагӣ нестем мақсад мо маҳфили футбол бозӣ дорем шоҳмо дорем маҳфили гӯштингирӣ дорем ки ҳамаи инҳо баъди соати 2 алакай оғоз мешаванд мураббиё ҳастанд ташкил кардагӣ ҳастем инчунин дастаи якачини муассиса ташкил карда шудааст футбол дар 3 синну сол хонандагонмон вобаста ба ҳамин маҳфилҳо банд ҳастанд машғули ҳамин ҳастанд ба ҳамин хотир фикр мекунам то соати 5 кӯдакҳо дар мо ба таҳсил фаврӣ гирифта мешаванд кӯдакон қисмати зиёдаш дар маҳфилҳо банд ҳастанд ва боқимонда ки хонандаое ки аз муассиса мераванд ҳатман падар модарашон аз ягон маркази омӯзишӣ ба мо маълумотнома равон мекунанд ки фарзанди ман дар фалон марказ таҳсил мекунад ва мо хонандаро иҷозат медиҳем барои рафтан айхел бошад то соати 4 хонандагон ҳама ба таълим тарбия вобаст карда шудааст
0: маъни дар бораи баъзе кишравиҳо баъзе муваффақиятҳо гуфтем баъзе камбудиҳо гуфтем имрӯз чӣ пешниҳод доред ба худи падару модарон
1: ба падару модарон ҳаминро пешниҳод мекунам ки аз ҳама ҳамчун роҳбар фаъолият менамоем дар рафти мушоҳидаҳо маълум мегардад ки аз ҳама чизи асосаш барои фарзандонашон вақте ки айни замон як мушкилоти аввалиндараҷа истифода бурдани телефони мобилӣ аст вале истифода баранда ки танҳо таҳти назорати волидайн бояд бошад бояд ҳамон сомонҳое ки пайваст мешаванд барои қисмати зиёди кӯдакон вақте қимати худро дар истифода бурдани телефонҳои мобилӣ мегузаронд ками дар кам ангуштшумор ҳастаи хонандае ки аз телефони мобилӣ барои таълиму барои манфиати худаш истифода барад танҳо ба шабакаҳои иҷтимоӣ пайваст ҳастанд ва дигари дигар корҳои ғайр фикр мекунам ки падару модарҳо ҳамин самтро пешаи худ гиранд бениҳоят хуб мешавад ҳамкорӣ дар ҷои аввал аст дар ҳолате ки даъват мешаванд вобаста аз оне ки дар муассиса ҷаласа ҳаст ё нест дар гимназия мо аз аввали соли таҳсил фармоиш шудаги аст тасдиқ шудагиаст рӯзои ҷумъа рӯзи волидайн эълон шудаги аст рӯзои ҷумъа дари мо кушодааст кадом волидайне ки хоҳад дар дарси омӯзгор марҳамат метавонад иштирок мекунад аз аҳволи фарзандаш инчунин дар ҷаласаҳо низ бо пешниҳод мо менамоем ки мақсад фарзанди ман аз фани химия баҳои ғайриқонунатбахш гирифтааст марҳамат дар дарси омӯзгор кӯ иштирок кунед сабабаш дар чӣ бошад ки фарзанди шумо дар ин фан сол баҳои паст мегирад новобаста аз ин фикр мекунам қисмати зиёди волидайне ки дар гимназия ҳастанд фаъол ҳастанд ҳатман кадом ҳолате ки мо ҷаласа мемонем, даъват мекунем, расида меоям. Агар дар шумор ҳаст нафарое ки вобаста ба самти корашон дигар, ҳатман мебиён ба ин самту таваҷҷӯҳ доранд. Беҳтарин волидайнам аслан дар рӯзҳои озмун бисёр ба мазан мезананд. Бахусус дар озмуни шона ва хони волидайн бе ниҳоят як шавқ, рағбате ки фарзандаш омода аст, маълим фарзанди мо алакай қадар аз азиёт кард, и қадари дигарашмон омебиён, ҳатто дар озмуне ки мо имрӯз дирӯз дар фурӯғи субҳи донои қисмати зиёди волидайни мо рафта дар озмуно иштирок мекунанд ҳамроҳи фарзандонашон. Мо ин чиза аз маъмурияти муассиса худаш пешниҳод кардааст, бигзорам меравем иштирок мекунем баромади фарзандонам, худамон ба чашми худ бинем ин дигар аст аз оне ки вақте ки мо намебинем. Мумкин фикр мекунем дар озмун ягон ноадолати аст. На, дар озмун кадом нафаре ки аз ҳама беҳтарин ҷо мегирад. ба ҳамин хотир мо волидайнонро пешниҳод мекунем дар озмуно. инчунин қисмати зиёди волидайнони мо дар китобхона алакай ҳамроҳи фарзандонашон бори сеюм чорум аст. маҳфилҳои мо ҳафта як маротиба ё ду маротиба китобхонаи мирсаид миршакар, китобхонаи миллӣ ва китобхонаи ноҳия, аммо банақша гирифтагӣ ҳастем, ҳафтаи ду маротиба. агар як маротиба китобхонаи миллӣ равам, маротиба дигар китобхонаи мирсаид миршакар. барои дастрас намудани маводҳои озмун, бахусус дар китобхонаи миллӣ, шуъбаи фурӯғсуби донои аст, дар онҷо ҳаст. аъзои комиссияи давлати ҷумҳурӣ низ дар онҷо ҳастанд. хонандагон рафта дар онҷо боз маводҳои навро гирифта барои худашон мутолиа мекунанд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду маҳбах бошед, сомиёни азизу арҷманд.

шунавандагони азиз, гузаштагони мо ба суруди мусиқӣ ва шеър меҳри беандоза доштанд. Далели ин фикр пайдо шудани сурудҳои хусравонии Борбади Марвазӣ, ҳафт дастгоҳ, 12 мақом ва 6 мақоми мо тоҷикон аст. Дар ҳамаи асрҳои гузашта аҳли илму адаб суруду мусиқиро ҳамчун ғизои рӯҳ тарғиб ва ситоиш карданд. аз ҷумла адиб ва шоир Унсурулмолик Ҳайковус дар боби 36-уми китоби қобуснобаи худ дар ин боб навиштааст. андар одоби хуниёгарӣ эй писар, агар хуниёгар бошӣ, сабук рӯҳу хушгӯй бош ва хӯи некӯ дор ва худро ба тоқати хеш ҳамеша покҷома дор ва мутайибу чарбзабон бош. аввал дастони хусравонӣ зананд ва ин аз баҳри маҷлиси мулук сохтаанд. пас биҷустанд шеърҳое ки ба вазни сабуктар бувад, бар вай роҳҳои сабук сохтанд ва хафиф ном карданд, то аз паси ҳар роҳе гарон аз ин хафиф бизананд ва бигӯянд то дар навбати мутрибӣ ҳам пиронро ва ҳам ҷавононро насиб бувад. пас то кӯдакон ва занону мардони латифтабтар бебаҳра набошанд. тарона аз баҳри ин қавм тасниф карданд, то ин қавм низ роҳат ёбанд ва ин лаззат аз он ки андар вазнҳо ҳеҷ вазне латифтар аз тарона нест. пас ҳама аз ин нав мазан ва магӯй ва чунон ки ёд кардам мутрибӣ мекун, то ҳама кас аз самои ту баҳра ёбанд. шеъру ғазал бисёр ёд гир, чун фироқиву висолӣ ва тавбеҳу маломат ва итоб ва радду ман ва қабул ва ҷафову вафо ва атову эҳсон ва хушнудӣ ва гила ва ҳасби ҳолҳои вақтиву фасли, чун сурудҳои баҳориву хазонӣ ва зимистониву тобистонӣ, бояд ки бидонӣ ки ба ҳар вақт ки бояд гуфт,

шунавандагони азиз, Шашмахом як мактаби бузурги суруду оҳангу сухан аст. Аз ин хазинаи ҳунар истифода бурдан ва онро азиз доштан қарзи фарзандии ҳар як тоҷик аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бақои ин ёдгори ниёгон корҳои бузургро анҷом дод. Акнун давраи нави омӯзиш ва тарғиби ин шоҳасари мусиқӣ ба миён омадааст. Мо бояд омӯзиши Шашмахомро аз мактабҳои миёна бароҳ монем. Зеро яке аз воситаҳои кӯшо, тавоно ва бешикаст шудани рӯҳи инсон ғизои маънавӣ аз ҷумла суруду оҳангҳои классикӣ аст. Бо тарғиби огоҳона ва мақсаднок Шашмақом мо метавонем ки ҷаҳони андешаи ҳамватанонамон, хусусан ояндасозони миллатро зебои ибратбахш ва кӯшо нигоҳ дорем. Зеро нусхаи иъҷози масеҳҳост ин, дории бемории дилҳост ин, ҳар варақаш сафҳаи боғи дил аст, ҳар суханаш нури чароғи дил аст.

шумо барномаи навбати авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. Ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад. Яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976-ум кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

чи некутар аст паҳлавони ҷаҳон, ки гардад ба фарзанд равшан равон, чу ҳангоми рафтан фароз оядаш, ба фарзанд наврӯз боз оядаш.

тоҷу тахт, аз он рафта ном у бадин монда бахт. Кунун ин ҳама достони ман аст, гулу наргиси бӯстони ман аст.

моя низ бузург аст ту гурду сабук моя низ ҳамон аст ки бар тозиён подшоҳ ҳамон аст ки аз гавҳари аждаҳост

анҷоми гуфтори 13-ум. шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи «Достоне ба дарозии раҳи ашк» дар пешниҳоди ҷони Беки Асрориён ва коргардон Зубайдуллои Ҷон Муҳаммад шунидед. Сарбаланду муваффақ бошед!

Ассалому алейкум, шунавандагони иззатманд. Барномае, ки ҳоло пешниҳоди шумо менамоем, таҳти унвони фар қарор гирифтааст. Он аз ашъори дар солҳои гуногун эҷод кардаи шоир Фарзон Назрӣ ҷамъоварӣ шудааст. Фарзон Назрӣ бидуни шак шоири соҳибистеъдод аст. Ҳанӯз дар сарсухани нахустин дафтари шеъраш устод Гулназар навишта буд: «Ман бо ин ҷавони ошиқи шеъру сухан ошно нестам. Навиштаҳояшро хондаму ба худ гуфтам, ки ин ҷо шоире ҳаст. Барои нафаре, ки тоза ба эҷоди шеър по ниҳодааст, аз ин ҷо шоире ҳаст гуфтани устод Гулназар баҳои баландтаре нест. Баронем, ки барномае, ки аз ашъори Фарзон Назрӣ таҳия кардем, писанди дилу хотири ҳавадорони каломи мавзун хоҳад гашт».

Борон буду, борон буду, борон. Афсона мегуфт чашми борони ману осмон. Афсона ки маст мекард накати охушат. Афсона ки ғизоли хастаи нигоҳат дар дашти синаҳои ман орамид. Афсона ки барги тасвони лабат об ба садафи гиребони ман хӯрд.

Аҷабо. Афсонаи ишқи мо зебост, амсоли гули барф. Гули шукуфта дар дили замистон. Аҷабо. Худоё, атри сукути шабистони ман бӯи маҳтоб мекунад. Наҷвои субҳи нафаси ту ба гӯши кист? Азизам, наҷвои субҳи нафаси ту бар гӯши кист?

медонӣ ки баъди борони ишқ хонаи дил тоза шавад. Худоё, чун моҳи нав оғӯши ҳавас бикшодам, соғаре ба кафи фалаки ҳайрон ва бо аҷаб ҳанӯз холӣ, ҳанӯз холӣ.

Ту медони ки то ҳанӯз ки сабо муждаи дидори ту меорад. Ҳанӯз ки нигоҳат сарпаноҳи ман. Ҳанӯз ки аз сарои ғами зиндагӣ ба шодиҳои ту фаро меравам. Ҳанӯз ки буданат будани маро гувоҳ аст. Туро дӯст медорам. Мешунавӣ? Дӯст медорам. Дӯстат медорам. Савдоҳӣ.

шукуфаҳои ёди ту мерезад сафеду покиза. Ҳар рӯз дар хонаи дили ман баҳорест. Бо умеди гулфишон будани хонаи дили шумо чун баҳорон, ин буд сомиёни изатманд чанд ангораи ошиқона дар равзаи ишқу ҳавас сайри қалами адиби маҳбуб, таронанавис, тарҷумон ва журналист Латофат Кенҷаева, ки дар қироати ҳунарпеша Бароҳат Шукурова аз китоби Азони ишқ дар гуфтори адабии Ганҷи Шоҳвор аз радиои Фарҳанг ба гӯши дили шумо расондем. Таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад. Бо муҳаббати беанҷом, дӯстори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Далера Шуров. Поёни гуфтори даҳум.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: ганҷи бостон.
2: саразми бостонӣ. саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. саразм соли 1976 кашф шудааст. бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

0: Вадим Алексеевич, ин кори аз ҳама бузургтарини шумо ме?
1: Ҳа. Дмитрий Григорьевич ҳам ба бисёр фикрҳои ман розӣ аст.
0: Ин бисёр аҷоиб. Вале заминро фаромӯш накунед. Модар замин меранҷад, ки шумо ба он ҳамчун ба майдони парвоз нигоҳ мекунед.
1: Не, не, ҳаргиз. Мо ба он чун ба майдони нишаст низ нигоҳ мекунем.
2: Чойро баҳона карда ҳама сирру асрори маро фаҳмида гирифтӣ, Алекс?
0: Афсӯс, афсӯс. Вадим Алексеевич ҳеҷ не ки ба чой нигоҳ кунад.
2: Чоро интавр? Номе бародар, дар сари мизи мо шарм доштан ман карда шудагем.
1: Дмитрий Григорьевич, ман бе он
2: худ сафед кунам, ман карда шудааст. Чой қаба нӯшидӣ?
1: Нӯшидам,
2: нӯшидам. Мураббои қодубода хӯрдӣ?
1: Албатта хӯрдам.
2: Аз ҳар қил шириниҳо ва бичени чи?
1: ҳамаашро истеъмол кардам. Агар бовар накунед, қасам мехӯрам.
2: Алиса, завташ ин дафъа ба ин ҷавон раҳм мекунем, чунки вай барои кори оқлонатар зарур мешавад.
0: Майлаш боре якум мебахшам.
2: Ман ин мактубро Вадим Алексеевич ба шӯъбаи кадрҳо медиҳед. Онҷо шуморо зуд ба кор таъин мекунанд. Ман инро ба Саша Коробов. Фаҳмо?
1: Фаҳмо. Кори охирини о чӣ шуд?
2: Кадом кори охирин? А, ин. Стенограмма ма рӯзеро нахондедме?
1: Не.
2: А, воқеан ҳоло онро нафиристодаанд. Корҳои Коробов ҳамаашон аъло. Медонед барои чӣ? Вай чашми кордон ва меҳнатдӯст. Вайро аз хонааш ёфтам проблема. Шабу рӯз дар сари кор. Ман фармони махсус навиштам, ки ӯро шабона ба лаборатория даромадан намонанд. Медонед ӯ чӣ кор кардааст? Пропуски қалбакӣ сохта ба лаборатория даромадааст. Шунидӣ, Алекс?
0: Шунидам.
2: Шогирдат бо чӣ корҳое машғул аст?
0: Шунидам, шунидам.
2: Аввал як чизро нағз дар хотир доред, ки рафиқ инженер, ба Саша Коробов то марҳамат хӯред гуфтана дастархонро лесида мепартояд.
0: Махсусан мураббои олуболуро дӯст медорад. Ҳамаашро хӯрда лесида мемонад. Алло? Хонаи Арлов? Не, не, хонаи Арлов не. Шумо хато кардед. Ҳеҷ гап не, марҳамат.
2: Лаънати ё, соат 12 шуд, на паю, на айдар. Вадим Алексеевич, баъди кор чӣ шуғле доред?
1: Ҳеҷ кор не. Баъзе чизҳоро ҳисоб мекунам. Журналу мақолаҳоро мехонам, ҳалли масъалаҳои мушкилро фикр мекунам ва корҳоеро ки рӯзона анҷом дода наметавонам.
2: Ин коратон нағз не отекам? Не, нағз не.
1: Нафаҳмидам. Чӣ хел нағз набудааст?
2: Амихел, нағз не. Ин фикри ман не. Est modus in rebus. Ҳама чиз меъёри худро дорад. Иқтибос овардан инро духтур Кудрин дӯст медорад. Ҳақ бар ҷониби ӯ. Баъди кор мусиқӣ, спорт, ҳазору як кори аҷиб аст.
1: Вале ман Дмитрий Григорьевич тамоман вақти холӣ надорам.
2: Дуруст, вақти холӣ набояд бошад. Вақти холӣ танҳо нодонхӯҷаҳо доранд. Вале мо аз вақти худ пурсамар истифода бурданро ҳанӯз наомӯхтаем, Вадим Алексеевич.
0: Мо ба концерти асархои бахабани мен дорем. Ман вайро ба Вадим Алексеевич медиҳам.
2: Албатта. Танҳо дар атрофи ихтисоси худ давр задан, ба ғайри он чизеро эътироф накардан ба ибораи Маркс, аҳмақии касбӣ аст. Ин бошад нафратангез аст.
0: Мана, абонементҳо албатта равед.
1: Раҳмат. Лекин худатон чӣ?
2: Мо билет ёфта метавонем. Ба билети дуюм ягон духтури соҳибҷамонро таклиф кунед. Хуб?
1: Раҳмат. Ба маслиҳататон низ ташаккур. Пас фардо концерти чоруми Бранденбургӣ. Бранденбургӣ. Ман онро ягон бор нашунидам. Шумо чӣ, Олга Николаевна?
0: Мо бодима онро шунидем. Кай буд? Ҳозир мегӯям.
2: Ту аз аф чанд сол пеш гуфтани ҳастӣ. Бовар накун, Вадим Алексеевич, бовар накун. Мо онро ба қариб гӯш кардем.

0: Алло?
1: Хонаи Солнцевми?
0: Ха-ха, хона.
1: Аз станцияи телефонии байни шаҳре гап мезанем. Аз телефон дур нашавед, бо айтем гап мезанед.
2: Кӣ телефон карда истодааст?
0: Аз айтин. Тахмин Танюша.
3: Дмитрий Григорьевич.
2: Набе.
3: Ман меравам.
4: Ха, шумо бояд ба кор дохил шуд, Вадим Алексеевич.
3: Хайр, то боз дид, Ольга Николаевна.
0: Хайр, хуш омадед. Боз биёед.
2: Албатта ба Коромов гӯй, ки телефон кунад. Агар ман дар хона набошам, маро ба воситаи кӯрга ёфта метавонад. Дар лабораторияо ба ҳама салом гӯед.
5: Шумо бошед, зудтар сиҳат шавед.
4: Кӯшиш мекунам, кӯшиш мекунам.
2: Ҳай, саломат бош, инженер. Битос, шуморо корҳои бузург интизор.
5: Метозам. Хайр, то боз дид, Дмитрий Григорьевич.
4: Сиҳат шудан албатта зарур, инженер. Зарур. Вале оло вақт нест.
0: Дима, аз телефон дур нашав, ман дар ошхона.
2: Хуб шудаст.
4: Таня. Танюша телефон мекунад. Чам вақт шуд ки надидаем? Думо? Не. Биштар. Заречне чи. Нахс. Нахс. Концерти чоруми Бранденбурги Бах. Бигузор на танҳо ҳисоб кунӣ, балки шунидани Бахро низ омӯзад. Масъалаи мушкилро нағз ҳал кардем. Саня бошад ду шабона рӯз боз ба даҳонаш об гирифтааст, хомӯш аст. Шарт карда будем, ки то соати 12 телефон мекунад. Шояд аз ман ранҷида бошад. Ба фикрам шаб не, як рӯз пештар ба вай гапҳои сах гуфтам. Кудин бошад консилиум. Бе консилиум ҳам ҳамаш фамо. Не, Саня ранҷида наметавонад. Вай хонуми олуфта неку. Мо бори охир дар чӣ хусус гап сузда будем?

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Нидои Бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.

сози ту ҳоли дигар шавад, чу най барӣ ба сӯи даҳон найшакар шавад. ҷоно, ман он наям, ки бинолам зи дасти ту, сурохиҳо чу най агарам дар ҷигар шавад.

шашмақом яке аз унсурҳои таркибии мусиқии суннатии тоҷик дониста гардида, тӯли арзи ҳастӣ доштанаш ин шоҳкори бебаҳои миллат ба ганҷинаи таърихии анвои фарҳангии мо табдил ёфтааст. Бо гузора шудани ҳар андоза фосилаҳо, шашмақом дар тору пуди мо чун мусиқии баландғояву воломақом дар омезиш бо мероси гаронбаҳои ашъори классикӣ шӯҳрат афзун мекунад. Тавре маълум аст, ҳар сол санаи 12 май рӯзи шашмақом дар Тоҷикистон таҷлил карда мешавад ва тамоми мақомхонони мо аз дастаҳои ҳунарӣ талош мекунанд то барномаи рангинеро тақдими ҳаводорони асили ин жанри классикӣ карда бошанд. Имсол таҷлили рӯзи шашмақом ба озмуни баландпояи фаромилӣ фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ рост омад. Ин чорабинии фарҳангӣ нахуст аз вилояти Суғд оғоз ёфт ва дар маҷмааи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд маросими ҷамъбастии фестивал озмуни мазкур, яъне ушоқи раҳмонӣ, баргузор гардид. Фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ бори нахуст ва ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамон рӯзҳои 10-12 май бо ташаббуси раҳбарияти вилояти Суғд ташкил гардида, дар он мақомсароёни Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Эрон, Озарбойҷон ширкат намуданд. Дар ин арсаи рақобати эҷодӣ шашмақомхонони Нури Хуҷанди вилояти Суғд сазовори шоҳҷоиза гардиданд. Дастаи ҳунарии шашмақоми филармонии давлатии Тоҷикистон ва дастаи ҳунарии шашмақоми Бухорои Узбекистонро сазовори ҷои аввал донистанд. Ҷои дуюм ба дастаи шашмақоми Фарғонаи Узбекистон ва Сардорбек Солиев, овозхони дастаи ҳунарии шашмақоми шаҳри Хуҷанд насиб гардид. Ҳамчунин дастаи ҳунарии шашмақоми Озарбойҷон ва Навбаҳор Шарифова, сарояндаи ҷавон аз ноҳияи Спитамин, соҳиби ҷои сеюм шуданд. Дар ҳавои мутантан ба барандаи шоҳҷоиза 7000 доллари амрикоӣ ва ба ғолибони ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюм мутаносибан 5000, 3500 ва 2000 доллари тақдим гардид. Ҳамзамон мақомдонон, иштирокчиёни фаъоли фестивал, меҳмонону меросбарони асили санъати шашмақом бо ҷоизаи махсуси раиси вилояти Суғд аз 500 то 1000 доллар сарфароз гардиданд.

зикр мебояд, ки сар аз 12 майи соли 2000 бо дастури пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар кишвар 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади такмили минбаъдаи анъанаҳои фарҳангии мусиқии халқи тоҷик дар заминаи арзишҳои аслии санъати мақомхонӣ равнақ додани ҳисси зебоипарастии халқ фармонро дар бораи инкишофи минбаъдаи санъати шашмақомхонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расонданд. бешак шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. ин санъати волоро гузаштагони мо ба хотири дар 12 бурҷи осмон гардиш намудани ситорагону сайёраҳо ва ба ҳар бурҷ мақоми хоса зоҳир намудани онҳо силсилаи овозҳои созиву халқӣ ба вуҷуд оварданд, ки аз 12 симфонияи азим, яъне аз 12 силсила мақом иборат буд. минбаъд он ба 6 мақом расонида шуд. ҳоло пораи ушоқи Раҳмонӣ ном таронаи дилнишинеро бар шеъри Кароматулло Олимов, оҳанги ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Фурқат Саидзода аз фестивал озмуни ушоқи Раҳмонӣ дар иҷрои сарояндаҳои ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов комитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бишнавед.

Барҳақ шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. Шашмақом минбаъд ба он шаш мақом расонида шудааст. Зикр мебояд ки бахшида ба 25 солагии истиқлоли меҳан, китоби шаш ҷилдаи шашмақом ба нашр расида буд. Ин ганҷи бебаҳо ҳамчун шоҳасари фарҳанги ҷаҳонӣ ва феҳристи бахши фарҳангии мероси ғайримоддии башарӣ ЮНЕСКО тибқи тартиби кӯҳантарин сабкҳои мусиқӣ дар соли 2000-ум ворид гардида эътирофи ҷаҳонӣ касб намуда, соли 2013 онро ба рӯйхати шоҳасарҳои мероси ғайримоддӣ ворид карданд. Таърихи ин жанри мусиқии миллӣ зиёда аз 10 асрро дар бар гирифтааст. Мусиқии шашмақом ба ҳалли хирадмандонаи масоили душвор низ мусоидат мекард. Идомаи андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор Аскар Алӣ Раҷабовро бишнавед.

امروز اگر جوانان پیدا شوند البته مثل آنها این شاکاره که در یک هنری بلندی اجرایی با دید و ذوق امکانات وسیع اجرایی مثال گریم منظور شنوندگان کرد و عالمی سرهای نهانی این شاکاره شعری موسیقی را به شنونده رسانده بودن البته این چیز پرابلم هست این معما هست برای اینکه امروز در صنعت اجرایی ما مقصد ترغیب این شاکاره شعری موسیقی овозҳои хуб, иҷрои хуб, маҳорати баланди иҷроӣ намерасад. Ин чизро мо бояд гӯем, ин дар масири таърих ҳамин санъати иҷроӣ, эҷоди иҷрои мақом ба маҳорати баланд, чеҳраҳои бисёр ҳунарманд, имконоти васеи овози иҷроӣ ва диди баланди завқи шеърфаҳмӣ ва талқиннамоӣ ниёз дошт. то ҷое он устодони мусиқимо бонувони мо шоиста муллоҷонова барно исоқова ҳанифа мавлонова ва дигарон имконоти зиёде мисол гирем овозӣ доштанд иҷроӣ доштанд ва метавонистанд дар ҳар лаҳза паҳлӯҳои мисол гирем ноаёни ин шоҳкори мусиқиро тавассути маҳорати баланди иҷроии худ яъне манзури шунавандагон кунад ҳоҷи абдулазиз ин یکی از بزرگترین چهره‌هایی است که در تاریخ موسیقی ما شخصیت و چهره‌ای بسیار مؤثر و ماندگار است چندین اثرهای همین استاد موسیقی هم در اجرای همین حنیفه مولانو و شایسته ملاجانو و برنا اساقا دیدی نو با افاده نو با تلقین نو با بسته به امکانات اجرای خود صدا دادن مخصوصا در اجرای برنا اساقا اشاق کلان бошади тоҷудавлои раштӣ ки шокори ҳоҷи абдулазиз аст ва худи ушоқи самарқанд ё ки гӯем худи ушоқи самарқанд ҳам дар иҷрои ҳанафа мавлонова дар иҷрои шоиста муллоҷонова ҳам ҳар кадом бо як дид ва як бо имконати хоси иҷроӣ сабки хоси иҷроӣ ва овози мусиқивор иҷро карданд албатта имрӯз мо барои яъне дар қарини ин устодон бояд мо ҷавонҳоро тарбия кунем ва ин ҷавонҳо мисли пешиниёни худ яъне дар ин замина коре анҷом диҳанд албатта барои ҳар як асари мусиқӣ махсусан эҷодоти шеърии мусиқӣ классикии мо махсусан санъати мақом ва мақомсароӣ бояд ҳунари хориқул камназир дошта бошанд ки ин чизро албатта ҳамонтур иҷро кардан намешавад ҳамонтур иҷро кардан ин тез аз хотирҳо фаромӯш мешавад ва бисёр чизое ки дигарон иҷро кардан мисол гирем онҳо аллакай дар хотир намемонад яъне махсусан чизҳое ки имрӯз ҳастанд ки онҳо имрӯзам фарда ҳам барои шунаванда муассир аст барои он ки он овозҳои нодир буданд яъне иҷрои хуб буданд имконоти васеи иҷрокунандагӣ доштанд албатта ин чизҳо барои мусиқӣ муҳим аст асари мусиқӣ яъне овози хуб иҷрои хуб имконоти хуби иҷроӣ барои мусиқӣ чизи муҳим аст ана ҳамин бонувони мо махсусан дар як давраи муҳими таърихии мо дар ҳақиқат хидмати муҳим карданд ва овозҳои оно иҷрои онҳоро имрӯз ҳам мешунаванд фарда ҳам мешунаванд барои он ки тарзи иҷро худи имконоти васеъ сабки иҷрои онҳо бисёр мондани ва мусиқивор мебошад.

0: аз 12 мақом об хӯрдани 6 мақомро профессор Аскарали Раҷабов, таърихшиноси тоҷик, ки таърихи мусиқии тоҷикро таҳқиқ кардааст, зикр кард ва гуфт: шаш мақом идомаи 12 мақоми тоҷикон аст, ки 7 мақоми онро Борбади Марвазӣ ихтироъ кардааст. 12 мақом ё парда то охири асри 17 ва нимаи дуввуми асри 18 истифода мешуд ва баъди он шаш мақом пайдо шуд. Шаш мақом дар ҳавзаи Бухоро ва Самарқанд ба миён омад. Истилоҳи шаш аз ҳамон шаш гӯшаи мусиқӣ, ки дар 12 мақом истифода мешуд, гирифта шудааст. аввалин донишманде, ки системаи кулиёти мақомро ташкил додааст, Нажмиддини Калтакии Бухороӣ аст. иброз дошт Аскарали Раҷабов. идомаи андешаҳои Аскарали Раҷабовро шунавед.
1: албатта дар дасти мақомхонани комитети радио ва телевидони Тоҷикистон баробари бонувони ҳунарманди мо дигарҳо ҳам хидмат мекунанд. Фариза Саидуллоева буданд, Лола Баракаев буд, Мери Исоқбоев буд, Тухта Ибромиёв буд ва дигарҳо хидмат карданд. ҳатто мисол онҳое ки ҳатто ба мақом сару кор надоштанд, мисли Нуқра Раҳматова, Нигина Раупова, ҳам солҳо дар ҳамин даста кор карданд ва тавассути ҳамин устодони мақом ба олами мусиқӣ бештар ворид шуданд ва онҳо дар ҷараёни кор дар ҳамин даста имконоти хуби, яъне иҷроӣ пайдо кардан, ки на фақат барои иҷрои ин чиз, ба ҳатти чизҳои эҷодоти мардумиро иҷро кардан ҳам ин санъати иҷроӣ ва имконоти нафиси мусиқиро дар ҳамин даста иҷро кардан ва махсусан Алола Баракаева, Тухта Иброимова, Фариза Саидуллоева ва дигарон ки солҳо дар ин даста кор кардан, хидматашон ҳам албатта инро бояд фаромӯш накард. ҳар бор дар яъне захирии фонди радиои телевизиони Тоҷикистон бояд ин чизҳо нишон дода шавад барои насли нав. ҳамчун як марҳилаи аввал буд ин. Ин маънӣ он нест, ки онҳо дар марҳилаи аввал он чизи имконоте доштанд, он чизро иҷро карданд. албатта дар марҳилаи нав бояд иҷрокунандаҳои мо, ҷавонҳои мо, марҳилаи дуюми инро бо диди нав, бо имконоти васеъ, бо санъати баланди иҷроӣ, дарк ва талқини баланд бояд иҷро кард. ин шокорӣ бояд ниёз ба маҳорати баланд, истеъдоди баланд, имконоти васеъи иҷроӣ муҳимаш аст, ки овози хуби, яъне пазирандагӣ ниёз дорад.

ҳоло пораи аз кулвори таронаҳои мондагори ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бой муҳаммад ниёзов таронаеро бо номи айши мудом бишнавед.

0: Корманди шоиста ва собиқадори радиои Тоҷикистон Шаҳобиддини Ҳақназар чунин овардааст: «Шоҳ асари халқи мо шашмақом илм аст. Ҷамъбасти тамоми суруду таронаҳо ва мусиқиҳои Осиёи Марказӣ ва дигар мамлакатҳои Шарқ дониста мешавад. Ҳамин ки устод Садриддин Айнӣ накӯ гуфта: шашмақом, ки номи умумии мусиқии классикии халқи тоҷик аст, якбора ба ин шакли ҳозираи мукаммалшудааш нарасидааст, балки монанди ҳунар ва пешаҳои дигар бо хизмат ва ихтирои одамони бисёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони зиёде такмил ёфтааст. Фақат тухм ва решаҳои ин санъат чандин аср пештар дар замини дили халқ кошта шуда, бо обёрӣ ва пуркории мутахассисон ва ҳаваскорони бисёре ба воя расидааст. Бале, чунин аст шоҳ асари мусиқии мо шашмақом. Он дар мурури замонҳо такмил ёфта, 101 зарбаю монияҳоро дида, қатра қатра, зарра зарра ҷамъ шуда ба як дарёи азими савтунаво табдил ёфтааст. ва ин дарёи софу пуршӯру ҷонбахш умрест, ки гӯшу ҳуши моро навозиш мекунад, ташнагии моро мешиканад, дилҳои моро шодобу пурнаво медорад. Устод Садриддин Айнӣ басо аниқ ва дақиқ гуфтаанд, ки бо ихтирои одамони бисёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони бисёре шашмақом такмил ёфтааст. ҳар ҳунарманди асил ба ин дарёи азиме, ки аз чашмаҳои софу зулол сарчашма мегирад, ҳам наво гашта ба он тозагие зам намудаву кам накарда. Дар соҳили ин дарьё рудҳо, чашмаҳои хурӯшон, рустанаш аз ин ҳунармандони соҳибмақом вобаста будааст. агар чунин набудӣ, аз куҷо бо номи онҳо мақомҳо ба миён меомад? аз куҷо ҳусайнию Абдураҳмонбегию уфари тулқуну ушоқҳои ҳоҷи Абдулазизу Содирхон Ҳофиз, Насруллоию Мискин ва ғайраю ғайра ба миён меомаданд ва ҳар яке бо шаклу услуб ва навгонию навоварӣ шашмақоми бузургро боз пуршукӯҳтар менамуданд. ин диёри бузург лаҳза ба лаҳза, давр ба давр худро матраҳ мекард, тоза менамуд, бо савту наво либоси нав ба бар менамуд. идомаи андешаҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Тоҷиддин Раҳимовро шунавед.
1: аз соли 2000-ум то инҷониб, яъне ки метавонам гӯям, ки шашмақом рушд ёфт дар ҳамин даврони истиқлолият, бевосита бо ибтикору ғамхориву дастгириҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд, яъне ки ин жанрҳои мусиқии чӣ шашмақом ва чӣ фалакро, яъне ки рушд диҳанд. ин боиси ифтихор аст, яъне ки дар календар як рӯз рӯзи шашмақом аст, рӯзи 12 май, ё ин ки 10 октябр рӯзи фалак аст. ин боиси ифтихори миллати тоҷик аст ва ҳамин дастурҳо буданд. имрӯзҳо мана дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ансамблҳои шашмақомхонӣ, студияҳои бачагонаи мақомхонӣ фаъолият мекунанд, кор карда истодаанд. хуб мана дар шаҳри Турсунзода, хуб дар ноҳияи шаҳри нав, дар шаҳри Ҳисор, дар вилояти Суғ, дар тамоми ноҳияҳои вилояти Суғ, қариб ки ҳама, чӣ шаҳри Конибодом, чӣ шаҳри Исфара, хуб ноҳияи Ҷабор Расулов, ноҳияи Дева аштиш, уман тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз фарогири ин мусиқӣ аст. хуб дар вилояти Хатлон низ ҳаст, хуб дар шаҳри Ваҳдат ҳаст, ноҳияи Файзобод ансамбли шашмақомхонӣ фаъолият мекунад. ин боиси ифтихор аст, ки имрӯз мо тавонистем мусиқии суннати асли хешро, яъне ки пуштибонӣ кунем ва аз худ карда бошем ва бояд ҳифзи ин ниёгону ин дурдонаро бояд мо дошта бошем ва ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ бояд ифтихор аз он дошта бошад, ки чунин як мусиқии баландпояи мусиқии шифоҳӣ, яъне ки мисли мусиқии суннати тоҷик шашмақом ва фалакро дорем.

ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов аввалин дастаи ҳирфаии мақомсароён, ки соли 1947 дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, дар ҳифз ва рушди анъанаҳои устодонаи мақомсаро нақши босазо гузоштааст. ба дастаи мазкур сарояндагон ва донандагони мусиқии мардумӣ ва классикӣ Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, Нерё Аминов, Муҳиддин Мавлонов, Саидхони Ҳисорӣ, Абдумаҷид Ҳомидов, Маъруф Хуҷа Баҳодуров ва дигарон сафарбар шуда буданд. Дастаи мазкур баробари иҷрою тарғиби мақомҳо, инчунин дар иҷрои кулли мероси мусиқии халқи тоҷик нақши арзанда дошта, дар чандин ҷашнвораҳои мусиқии умуми иттифоқӣ сабти намунаҳои қисм ва шохаҳои ҷудогонаи мақомҳо дар саҳфаҳои мусиқӣ кори бузургеро анҷом додааст. тавассути ин гурӯҳ бори аввал намунаҳои баргузидаи мақоми наво ва шохаҳои созию овозии мусиқии устодонаи тоҷикон сабт гардида дастраси ҷомеа гаштанд. фаъолияти пурбору ҳунарии даста дар ҷараёни сабти адвории шашмақом, ки бештар тавассути устодон Бобоқул Файзуллоев, Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, бо ҷалби донандагони санъати мақом Содирхони Ҳисорӣ, Муҳиддин Мавлонов, Нерё Аминов ва дигарон сурат мегирифт, назаррас аст. барои таҳким ва рушди санъати мақом ва мақомсароӣ нимаи аввали солҳои панҷоҳум нерӯҳои нави иҷроӣ чун Барно Исоқова, Фариза Саъдуллоева, Нуъмон Тоштемиров, Абдуназар Ҳасанов, Турсун Улмасов, Нисон Шоулов, Яъқуб Бободустов, Бозор Солиев, Ҷурахон Искандаров, Холиқ Саидов, Анвир Аминов, Уриел Толмасов ва дигарон ба даста шомил шуданд.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи Нидои бедориро аз мавҷи радиои Тоҷикистон шунидед. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: дар ноҳияи Восеъ радиои Фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи биинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори 16-ум.

чанг сози мусиқист, ки дар мамлакатҳои шарқ ва шарқи назик маъмул аст. 72 тори металлӣ ва ҳамон миқдор гӯшак дорад. Системаи қаторовозиаш аз 24 пардаи диатоникӣ ва хроматикӣ иборат аст. Чанг ба қатори созҳои якканавозӣ дохил шуда дар оркестр ва ансамбли созҳои миллӣ ва се истифода мешавад. Чанг таърихи тӯлонӣ дорад. Мувофиқи маълумоти махасҳои қадимӣ, ҳанӯз дар давраи шумериҳо 1432 то милод ин соз ба шакли намуди мухталиф маъмул будааст, тавре дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ омадааст. Чангнавози шоҳ Баҳроми Гур, асри 5-6 озода, ҳамеша бо чанг дар паҳлӯи шоҳ будааст ва суҳбатҳои хоси ӯро бо садои чанг гарм месохтанд. ҳанӯз дар асрҳои 9-10 чанг яке аз созҳои мусиқии дӯстдоштаи мардуми эрони табор ба ҳисоб рафтааст. шоирону ҳофизон бо ҳамовози он суруд мехонданд ва дар ансамбл ҷур мекарданд. Устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ яке аз аввалинҳо шуда дар ашъораш чангро ёдрас шудааст. Рудакӣ чанг бигирифту навох бода андоз ки ӯ суруд андохт. Ё худ Фирдавсӣ мегӯяд: ҳама шаб зи овози чангу рубоб сипаҳро наомад барон дашт хоб. ин ду мисра моли мушфиқист ки мегӯяд: дуто шудам зи ғами ишқу зор менолам ба нола дод бувад қомати хамидаи чанг.

сози чанг ба шакли тағйирёфтааш бо унвонҳои мухталиф байни халқҳои юнон, кимвал, халқҳои араб, хонон, мардуми Эрон ва Қафқоз бошад сантур ва халқҳои Молдавия, Беларусия, симбола маъмул аст.

ҷангҳои замони қадим аз ҷангҳои ҳозира дида, на ин ки бо шаклашон, балки бо диапазон, фосилаи мобайни садо аз ҳама паст ва аз ҳама болоияшон аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ мекунанд. Чангро бо ду чангчӯб менавозанд. Чангчӯбро асосан аз чӯби бамбук сохта, дастаи онро каме камон шакл мекунанд. Дар як чӯби чангчӯб резинаи махсус гузаронида, нуги дигари онро ба мисли мизроб борик мекунанд. Ҷиҳати қувва ва садои мувофиқи дил ба даст овардан аз камон шаклӣ ва вазни резина дар нуги чангчӯб буда вобастагӣ дорад. тарзу услубҳои навозиши чанг

тарзу услубҳои навозиши чанг ҳафтоянд. Чор хел усули навозандагӣ дар чангнавозӣ маъмул аст. Чанг ба гурӯҳи созҳои торӣ, зарбӣ дохил мегардад. Аз солҳои 50-уми асри 20 як зумра мутахассисони соҳибкасб, ки дар тағйиру тайёр намудани шогирдони чангнавоз ҳисса гузоштан қобили ёдоварист. Турсун Улмасов, Алмос Абдуллоев, Хушназар Розадоров, Иргаш Азизов, Шароф Ходжиев, Малика Мустафина ва дигарон.

Салом, бачаҳои азиз. Имшаб бибии афсонагу аз афсонаҳои халқи тоҷик, афсонаи деҳқони мушу гунҷишкро ба шумо

0: буд набуд як муш буд ки бо гунҷишк дӯстӣ дошт. Онҳо аҳлонаву дӯстона зиндагӣ мекарданд. Ҳеҷ гоҳ бо ҳам ҷангу ҷанҷол намекарданд. Пеш аз ҳар коре бо ҳам маслиҳат мекарданд. Ҳар корро бо ҳам ба иҷро мерасонданд. Рӯзе мушу гунҷишк аз канори роҳ се дона гандуми пӯстдаридаро пайдо карданд. Фикр карданд, ки бо он чӣ кор кунанд. Ба хулоса омаданд, ки дар замин коранд. Мушак заминро шудгор кард, гунҷишкак онро ҳамвор. Ҳосиле хубе шуд. Муш бо дандонҳои тези худ гандумро даравид. Гунҷишк онро кӯбиду, бо болҳояш бод кард. Як дона, ду дона ҳамаи ҳосилро ҷамъ карданд. Вақти тақсим кардан расид. Як гандум ба муш, як гандум ба гунҷишкак. Як дона ба муш, як дона ба гунҷишк. Як то ба муш, тақсим карданд ду тақсим карданд, як дона гандум зиёдати монд. Муш якум шуда гуфт: «Ин гандум ҳаққи ман аст. Вақте ман заминро шудгор мекардам, дасту фукам хунхор шуданд». Гунҷишк розӣ нашуд. «На, ин гандум аз ман аст. Вақте ман заминро ҳамвор мекардам, болҳоям хуншор шуданд». Дуру дароз баҳс карданд. Гунҷишк ногоҳ донаи гандумро ба нӯлаш гирифт ва парвоз кард. «Кани бинам чӣ хел ба ман мерасад ва ин донаро мегирад», фикр кард вай. Муш аз паси гунҷишк давид. Ғамгин шуд, ки аввал шуда ин баҳсро оғоз кард. Ҳаққи худро ба хонааш кашид. Хеле интизор шуд, ки гунҷишк бармегардад, аммо вай наомад. Ҳаққи ӯро ҳам ба хонааш кашид. Тамоми зимистонро сер паси сар кард. Гунҷишки чашм гурусна бошад, бе ҳеҷ чиз монд ва то баҳорон гуруснагӣ кашид.
1: бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи деҳқонии мушу гунҷишк поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
0: саволҳои додарам. Додарам Абдулқаҳор диҳад саволи бисьёр. Чаро акои Мансур гӯяд «Ман аз ҳама зӯр?» Чаро додари Сара майдаяки ҷангара? Қадиамаки Сатор бошад ба мисли чанор? Чаро бобои Асо фақат дорад як топо? Ба саволи беҳисоб бояд ки ёбам ҷавоб. Надонам гар саволаш, намекунам малолаш. Мепурсаму мекобам, ҷавобашро меёбам, то ки ӯ доно шавад, донои дунё шавад.
1: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» афсонаи деҳқонии мушу гунҷишк ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» шеъреро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Герану Динаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Талера Шуров ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хурд таракони азиз.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: ганҷи бостон.
2: саразми бостонӣ. саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. саразм соли 1976 кашф шудааст. бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

гирухон бипӯсад ба хок андарун устухон ҳунар кам шавад носипосӣ ба ҷой равон тира монад ба дигар сарой гирифта касе тоҷу тахти маро ба пой андар оварда бахти маро зи ман монда номи бади ёдгор гули ранҷҳои кӯҳан гашта хор ман акнун чукини падар хостам ҷаҳонро ба хубӣ биёростам бикуштам касеро ки боист кушт ки буд кажу бо пок яздон дурушт ба ободу вайрона ҷое намонд ки маншури теғи маро барнахонд бузургони гетӣ маро кеҳтаранд агар чанд бо тахту бо афсаранд сипосам зи яздон ки ӯ дод фар бадин гардиши ахтару пою пар кунун он биҳоят ки ман роҳҷӯй шавам пеши яздон пур аз обрӯй магар ҳам

маком барад, ки ин тоҷу тахти каи бугзарад. Наёбад касе зин фузун ному ком, бузургиву хубиву орому ҷом. Шунидему дидем рози ҷаҳон, баду некро ошкору ниҳон. Кашоварз бошад вагар тоҷвар, саранҷом бар марг бошад гузар. Ба солори навбат бифармуд шоҳ, ки ҳар кас ки ояд бадин боргоҳ, сабук бозгардон бади ку сухун, ҳама мардуми ҷӯю тунди макун. Чу ин гуфта шуд, сӯи боғон замон, хурӯшон биомад кушода миён. Зи баҳри парастиш сару тан бишуст, ба шамъи хират роҳи Яздон биҷуст. Бипӯшид пас ҷомаи нав сапед, ниёишкунон рафту дил пур умед. Биомад хиромон ба ҷои намоз, ҳаме гуфт бо довари пок роз. Чунин гуфт, кай бартар аз ҷони пок, барорандаи оташу боду хок. Нигаҳ дору чанде хират деҳ маро, ҳамандешаи неку бад деҳ маро. Туро то бибошам ниёиш кунам, абар некуиҳо физоиш кунам. Биомур карда гуноҳи маро, зи кажжӣ бикаш дастгоҳи маро. Бигардон зи ҷонам бади рӯзгор, ҳамон чораи деви омӯзгор. Бадон то чу ковусу заҳоку ҷам, нагирад ҳаво бар равонам ситам. Чу бар ман бубандад дари ростӣ, ба нерӯ шавад кажживу костӣ. Бигардон зи ман девро дастгоҳ, бадон то надорад равонам табоҳ. Равонам бадон ҷои некон расон, нигаҳдор бар ман ҳамин достон. Шабу рӯз як ҳафта бар пой буд, тан он ҷову ҷонаш дигар ҷой буд. Сари ҳафтаро гашт хусрав навон, ба ҷои парастиш набудаш тавон. Ба ҳаштум зи ҷои парастиш бирафт, бари тахти шоҳӣ хиромид тафт.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

дигари ориёии ғарби модҳо, ки қабл аз ҳахоманишиён ҳукумат мекарданд, низ мисли ҳахоманишиён нажоди худро ориёӣ мегуфтанд. Чун аз замони модҳо ва забони мардумони мод ҳеҷ гуна осори хатти маҳфуз нест, аз ин рӯ ба далелҳои дигари таърих метавон муроҷиат кард. Дар як матни бобурии катибаи Дариуш дар тахти Ҷамшид, Персеполис, донишмандон ибораҳои парсу мод ва кишварҳои дигар забонҳоро хонда ва ба ин натиҷа расидаанд, ки матлаб аз овардани парсу мод дар ин навишта ба он маънист, ки ин мардумон, яъне парсҳо ва модҳо, забони ҳамдигарро хуб дарк мекарданд. Ҳамчунин бар асоси навиштаи Херодот, дар он даврон ҳамагон онҳоро, модҳоро ориёӣ, шакли юнонӣ, ариёӣ мехонданд. Муштаракот ва шабоҳати наздики забони модҳо, ҳамчун лаҳҷаи шимоли ғарбӣ ва забони парсҳо, фарсии бостон, ҳамчун лаҳҷаи ҷанубӣ ғарбӣ, аз нахуст забони ориёии ғарбӣ ва иронии бостони гурӯҳи ғарбӣ, имрӯз аз таҳқиқ ва муқоисаи иқтибосҳо аз забони модҳо дар осори фарсии бостон ва дигар забонҳои ғайри иронии замони ҳахоманишиён собит гардидааст. Тафовутҳои ошкоргардида дар ин забонҳо тафовутҳои лаҳҷавӣ буда, ин омил далили пайванди наздики ин қавмҳои ориёии ғарбӣ дар он даврон мебошад.

дуруд шунавандаҳои азиз, боз ҳам аз тариқи пахши навбатии суҳбати асрори саҳнаи ҳунар бо шумо дар иртиботем. ин навбат чун ҳамешагӣ меҳмон дорем ва ин бор меҳмони олиқадри мо ҳунарпешаи номдори тоҷик барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳи рудакӣ хонум мавлона наҷмиддинзода. хушомадед.

ва албатта бозам мегум ку дили одам дард мекунад вақте ки азоб мекашӣ, вақте ки кӯшиш мекунӣ, вақте ки тамоми ҳунари доштата сарф мекунӣ, мехоҳӣ ки тамошобин бубинад, мехоҳӣ ки ҳама заҳматат барои тамошобини азизат аст ва фақат ба хотири як бору ду бору се бор ин хеле хеле яъне одамро ҳафтода мекунад, хеле дил шикаста мекунад одама. ва худо кунад ки ҳама намоишҳо умри тӯлонӣ дошта бошанд. худо кунад ки толорҳои театр пур аз тамошобин бошад. худо кунад ки ҳамеша тамошобин аз ҷониби мо ҳунармандо, аз ҷониби театр ғизои маънавӣ барои худ бигиранд ва мо низ ғизои маънавӣ аз тамошобинои азиз бигирем ва қарсакҳо, браво гуфтанҳо, аҳсану офарин офарин хонданҳои тамошобин ин як ҷафшан аст барои ҳунарманд. рӯҳияи ҳунарманда боз ҳам болотар мекунад, завқи ҳунарманда боз ҳам бедор мекунад, дили ҳунарманда гарм мекунад боз ба касбаш, ба театраш. ва худо кунад ки мо ҳунармандо ҳам умри тӯлонӣ дошта бошем ва намоишҳомон ҳам умри тӯлонӣ дошта бошанд. саломат боши лутфулои азиз, худованд ёру мададгор ва хеле дӯстат медорам ки ҳар куҷо, ҳар театре ки меравӣ, ҳар намоише ки тамошо мекунӣ, ҳамеша таҳлили худата дорӣ. хеле эҳтиромат дорам, азизам.

Исори сипас барои суҳбати хеле пурмуҳтавою ҷолибатон, хонум Мавлона ва шунавандаҳои азиз. Шумо суҳбати моро дар барномаи асрори саҳнаи ҳунар бо ҳунарпешаи номдори тоҷик, ҳунарпешаи театри давлатии русӣ ба номи Владимир Маяковский ва ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абабдуллоҳи Рудакӣ хонум Мавлона Нажмиддинзода шунидед. ва мо то ин дам роҷеъ ба нақши офаридаи эшон Мерчуткина дар намоиши тозатаҳияи Нозим Меликов бо номи Хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов Хостгорӣ ва ҷашн қисса кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз будам. То навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи Машъалро шунавед.
1: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: Машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. Бо барномаи Машъал бимонед.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигул Юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятиву хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду маҳбаб бошед, сомиёни азизу арҷманд.

шунавандагони азиз, гузаштагони мо ба суруди мусиқӣ ва шеър меҳри беандоза доштанд. Далели ин фикр пайдо шудани сурудҳои хусравонии борбади марвазӣ, ҳафт дастгоҳ, 12 мақом ва 6 мақоми мо тоҷикон аст. Дар ҳамаи асрҳои гузашта аҳли илму адаб суруду мусиқиро ҳамчун ғизои рӯҳ, тарғиб ва ситоиш карданд. аз ҷумла адиб ва шоир Унсурулмолик Ҳайковус дар боби 36-уми китоби қобуснобаи худ дар ин боб навиштааст. андар одоби хуниёгарӣ эй писар, агар хуниёгар бошӣ, сабук рӯҳу хушгӯй бош ва хӯи некӯ дор ва худро ба тоқати хеш ҳамеша покҷома дор ва мутайибу чарбзабон бош. аввал дастони хусравонӣ зананд ва ин аз баҳри маҷлиси мулук сохтаанд. пас биҷустанд шеърҳое ки ба вазни сабуктар бувад, бар вай роҳҳои сабук сохтанд ва хафиф ном карданд, то аз паси ҳар роҳе гарон аз ин хафиф бизананд ва бигӯянд, то дар навбати мутрибӣ ҳам пиронро ва ҳам ҷавононро насиб бувад. пас то кӯдакон ва занону мардони латифтабтар бебаҳра набошанд. тарона аз баҳри ин қавм тасниф карданд, то ин қавм низ роҳат ёбанд ва ин лаззат аз он ки андар вазнҳо ҳеҷ вазне латифтар аз тарона нест. пас ҳама аз ин нав мазан ва магӯй ва чунон ки ёд кардам мутрибӣ мекун, то ҳама кас аз самои ту баҳра ёбанд. шеъру ғазал бисёр ёд гир, чун фироқиву висолӣ ва тавбеҳу маломат ва итоб ва радду ман ва қабул ва ҷафову вафо ва атову эҳсон ва хушнудӣ ва гила ва ҳасби ҳолҳои вақтиву фасли, чун сурудҳои баҳориву хазонӣ ва зимистониву тобистонӣ, бояд ки бидонӣ ки ба ҳар вақт ки бояд гуфт.

шунавандагони азиз, Шашмахом як мактаби бузурги суруду оҳангу сухан аст. Аз ин хазинаи ҳунар истифода бурдан ва онро азиз доштан қарзи фарзандии ҳар як тоҷик аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бақои ин ёдгори ниёгон корҳои бузургро анҷом дод. Акнун давраи нави омӯзиш ва тарғиби ин шоҳасари мусиқӣ ба миён омадааст. Мо бояд омӯзиши Шашмахомро аз мактабҳои миёна бароҳ монем, зеро яке аз воситаҳои кӯшо, тавоно ва бешикаст шудани рӯҳи инсон ғизои маънавӣ аз ҷумла суруду оҳангҳои классикӣ аст. Бо тарғиби огоҳона ва мақсаднокӣ Шашмақом мо метавонем ки ҷаҳони андешаи ҳамватанонамон, хусусан ояндасозони миллатро зебои ибратбахш ва кӯшо нигоҳ дорем. Зеро нусхаи иъҷози масеҳҳост ин, дории бемории дилҳост ин, ҳар варақаш сафҳаи боғи дил аст, ҳар суханаш нури чароғи дил аст.

шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош. Фарҳанг бош. Фарҳанг бош.
3: Тоза ангорҳо.
4: Иҷоди нависандагони ниҳонбин ва ҷарфпаймо.
3: Андешаҳои калиди дар дарки маънии зиндагӣ, ҳасси ва роси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: Тоза ангорҳо. Зоҳури офаридаҳои навину беҳини

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи осиёи марказӣ, эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

0: кори илмиам ба москов рафтаму ва дар онҷо кор кардам. аз байди он адабиёте ки ман кор мекардам, адабиёте баромад ки барои ман бисёр аҷиб буд. аз он ҷумла қиссаро кӯтоҳ мекунам, калимаи дин карт. вақте ҷустуҷӯ кардам, як ҷаҳони комилан дигаре ки барои ман ки маълумоти олӣ доштам ва имтиҳонҳои номзадӣ супордагӣ будам, диплом доштам, дигар дигар ношинос буд ва ман اون وقت احساس شرم کردم از خودم که ما این چیزها رو نمیدانیم. این سال 74 بود و من از اون وقت عزم کردم که این کارها رو میکنم. اما وقتی که من برگشتم به اکادمی علم ها و طلب کردم که پیشنهاد کردم که برای من اجازه دید که آثار گذشته یعنی آثار باستانی آریانی رو تحقیق کنم به من اجازه ندادم. امروز این کار من با آسانی میکنم، هر وقت خواهم میکنم، هر همچون کار علمی میکنم، یعنی برکت استقلالیت است. از برکت استقلالیت من این کارها رو کردم و در دایره کتابخانه ملی سال زیاد سر شد، اما من در تمام جهان، در هر کجای فرض کردیم، در یک پاره سنگ یک کتیبه بود، در یک چوب یک کتیبه بود، مینوی خیرت بود، بندهش بود، دینکرد بود، اوستا بود، هر چیزی که بود، همه اینها رو من در امکانیت هایی که کتابخانه ملی تاجیکستان فراهم ساخته، در اونجا همراه دوستان و همکاران و راهبران و از آن جمله اکادمیک ناصر جان سلیمی اینها رو درست کردن، نشر کردیم. و در اینجا هم من باید بگویم که در همه این جلدها در صفحه اول نوشته می شود که همه این لایحه با هدایت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نشر می شود. این هم ما باید در یاد داشته باشیم. اینا کارهای نیستند که تنها من کرده بتوانم. اما خوشبختی من از آن عبارت است که من به این آرزوی خودم رسیدم. هرچنده که بعضن می شود که من افسوس می خورم که یک انسان هایی که نمیدونم عنوان ها دارن، مرتبه های دولتی و مرتبه مقام های چی دارن، دینکرد که میگوین نمیفهمن یعنی چی. هنوز خلای وجود دارد در اندیشه ملی ما که این چیزها را باید داشته باشد در اندیشه ملی. ما البته سعادت داریم که مردم میدونن که اوستا چیست، هرچند باز هم بگویم که برخورد به این اوستا، برداشت از این اوستا یک رنگ نیست و این جای تشویش ندارد. اندیشه ملی این گونه می شود، جانبدار پیدا میکند، بیطرف پیدا میکند، مقابل پیدا میکند و اندیشه ها در نتیجه بحث ها بزرگان ما چی میگن؟ میگوین که معرفت چیست؟ این بزرگان ما میگوین که معرفت یعنی جست و جوی، گفت و گو، یعنی شما مواد علمی رو، اندیشه رو جستجو میکنید، گفتگوی میکنید، در مورد بحث میمونید، بحث میکنید، بعد از این بحث نتیجه میگیرید. جستجوی، گفتگوی، شست و شو، یعنی خلاصه با اصطلاح امروزه علمی نتیجه گرفتن. با جواب سوال شما که امروز چی ضرورت دارد، ساده ترین چیز من میگویم، در زبان امروزه فرهنگمون، زبان امروزه سیاست شناسی مون اصطلاح های خودشناسی داریم، اصطلاح های خیشتن شناسی داریم، اصطلاح های ملت، اما اصطلاح ها در استفاده نداریم. خیشتن شناسانی در دین کرد و در بندهشن این اصطلاح وجود دارد، یعنی انسان بعد از آن که خیشتن را میشناسد میداند که من چه قدرت دارم، من از کجا آمدم، کجا راه دارم و مقصد من، هدف من کجا هست. بغیر از این خیشتن را شناسانیده میتواند. این در زمان امروزه، در اصطلاح امروزه که ما در رژیم بازرگانی زندگی میکنیم، بسیار اصطلاح ضروری است. ما بسیار موفقیت ها داریم در تاجیکستان، موفقیت های اقتصادی، سیاسی داریم، موفقیت های فرهنگی داریم که اینها رو شناساندن نتوانسته ایستاده ایم. این اصطلاح در کتاب هایی که ما نشر کردیم дар андешаи ориониҳои бостонӣ вуҷуд дорад ва ин андешаҳоро мо кор кардем. ҳар касе ки агар хоҳиш дошта бошад, дар китоби ҳикмати озодагон, дар китоби ормонҳои ориони инҳо нашр шуданд, метавонам аз онҷа тафсилотша бигирам бихонам.
1: ҳоло ки мо аз осори бостон, ки дар панҷ ҷилд интишор шуда, суҳбат карда, мехостам донам ки нақши фарҳангиёни имрӯзи мо, ки рисолат доранд, чӣ гуна аст?
0: акун зиёиҳо мегӯянд,
1: бале, рӯшанфикрони мо
0: як калимае ҳаст, ки истилоҳе ҳаст, ки истилоҳи байналмилалӣ ҳаст, мо онро камтар истифода мебарем ба хотири покизагии забонмон. интеллигент мегӯянд.
1: дуруст.
0: яъне интеллигент дар баробари зиёӣ будан, маъниҳое ки мо дар инсони комил ҷо мекунем, бузургони мо, масалан азизи нафас насафӣ ё мавлоно ҷалолиддини балхӣ ё устоди бузургвори мо абу али ибни сино, дар ҳамин истилоҳи инсони комил ҷо мекунанд, дар ҳама инҳо дар онҷа ҷамъ мешаванд. яъне нақши зиёӣ ҳамчун як қишри ҷомеа ҳамеша, албатта, бисёр масъул ҳаст, ҳамеша бисёр сангин ҳаст ва ҳамеша вақте ки дар масири иҷрои ин масъулияташ, ин зиёӣ маъмулан ба, бигӯем ки, мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. чунки андешаҳое ки пешниҳод мекунад зиёӣ барои ҷомеаи имрӯза, метавонанд ки нав бошанд, метавонанд ки ноошно бошанд, метавонанд ки барои зеҳни ҷомеа мушкил фаҳм бошанд, мушкил идрок бошанд ва монанди инҳо. барои ҳамин ҳаст, ки яке аз шартҳои зиёӣ будан, олим будан, аҳли илм будан, мо дар забони классикмон аҳли адаб дорем. аҳли адаб як инсоне ҳаст, ки масалан аз нуқтаи назари ахлоқи ҷалолӣ ё ахлоқи носирӣ, аз ин нуқтаи назарҳо аҳли адаб як инсоне аст, ки танҳо саводи, фарз кардем ки, тафсиру такмилу фалсафаву ирфону ин чизоро дорад ва дар баробари инҳо камолоти ҷисмонӣ дорад, дар баробари инҳо он чизе ки бузургони гузаштаи мо тақозо мекарданд, аспсаворӣ метавонад, найзаандозӣ медонад, шамшербозӣ медонад, дигар ҳунарҳои ҷисмонӣ дорад. ман чаро аз инҳо ёд мекунам? чунки инҳо ҳамеша барои давлат як ҳақиқатҳое ҳастанд, ки ҳамеша зарур ҳастанд. шаҳрванд фарқ намекунад. ориониёни бузург дар ин масъала марду зан намегуфтанд. чӣ зан, чӣ мард, бояд то 12-14 солагӣ бояд ҳатман савори хуб мешуд, бояд ҳатман найзаандози хуб мешуд ва монанди инҳо
1: шиновар мешуд.
0: бале ин чизо, бале ин чизҳое ҳастанд, ки имрӯз барои мо бисёр зарур ҳастанд. мо шабу рӯз дуо мекунем, ки чашми бад ба ватани мо нарасад, хусусан ҳамин шабу рӯз дар 2-3 соли охир, ки ҷаҳон ба тоҷикистон ба як эҳсоси бисёр эҳтирому ба як ваҷд нигоҳ мекунад. ҳамин соате ки мо шумо суҳбат мекунем, як маҷлиси байналхалқӣ бисёр бузург дар душанбе ҷараён дорад, ба гумонам масъалаҳои озуқаву аврупову осиё ин масъалао ҳаст, ки инҳо як ҷамъомади сода нест, ин як ҷамъомади байналмилалӣ ҳаст. ин дар ҳар ҷо баргузор намешавад, дар давлатҳое баргузор мешавад, ки ин давлат барои ин гуна тадбирҳо омодагӣ дорад. имрӯз хушбахтона маълум мешавад, ки ман намегӯям, шумо намегӯед, ҷаҳон мегӯяд, ки имрӯз тоҷикистон ин гуна омодагиро дорад.
1: яъне эътимод кардан ба як кишвар 100 дарсад. устод, як саволи дигар доштам дар робита ба тамаддун ва фарҳанг.
0: бале.
1: кадомин аз ин ду кул аст, кадомин ҷуз аст? яъне бузургтар, васеътар, фароғтар кадоми аз ин аст?
0: масалан гуна аст, ки ду ақида вуҷуд дорад. як ақида ин аст, ки тамаддун дар доману дар бағали дин пайдо шудааст ва рушд кардааст. ақидаи дигар ин аст, ки дин дар доману дар бағали тамаддуну фарҳанг рушд кардааст. аввале ки он саволи шуморо мушаххастар кардан дар кор, ки фарқи инҳо чи аст, чандин андешаҳо ҳастанд. яке аз онҳо ин аст, ки фарҳанг як қисмати рӯзгори маънавиву моддии инсон ҳаст, ки ҷанбаи инсонии мавҷуд дорад, ки инсон ном дорад, аз дигар мавҷудҳое, ки дар табиату дар рӯзгор вуҷуд дорад, фарқ мекунад. вақте масалан мегӯяд, ки ба ин масалан ҷараёни табиии мо чеҳраи инсонӣ додем, сифати инсонӣ додем. масалан вақте масалан лоҳутӣ мегӯяд, ки о ба ман ром кардаму кишзор кардам, мегӯяд устод Абулқосим Лоҳутӣ, яъне ин падидаи табииро, яъне селро, дарёро ман сифати инсонӣ додам, яъне ободкорӣ додам инро.
1: ин
0: гапи дигар ва андеша дигар ин аст, ки ин як ҷараёне ҳаст, ки ҷараёни вобаста ба рушду равнақи андешаи инсон, рӯзгори инсон, орзуҳои инсон, орзуҳои зебоишиносиш, орзуҳои ахлоқиш ва монанд инҳо ҷараён мегирад. дар матни рӯзгори сиёсии ҷаҳон, вақте ки мо ин масъалаҳоро баррасӣ мекунем, мушоҳида мекунем, мо ба ин натиҷа меоем, ки фарҳангу тамаддун, андешаҳои инсонӣ, андешаҳои камолоте, ки бузургони гузаштаи мо дар осори мондагорашон барои ҷаҳониён пешниҳод карданд, имрӯз мубрам мешаванд. агар сода карда бигӯям, гулистони Шайх Саъдии Шерозӣ имрӯз дар шароити имрӯзаи рӯзгори печида, рӯзгори дарҳамбарҳами инсонӣ. се рӯз пештар роҳбари сиёсии Штатҳои Муттаҳидаи Амрико гуфт, ки ҷаҳон имрӯз девона шудааст. ин истилоҳи худи он одам аст, он истилоҳи худша дорад, вобаста ба шахсияти ӯ аст. мо дар назар дорем, ки ҷаҳони имрӯза дар як раванде ба сар мебарад, ки бисёр пурталотум ҳаст. қоидаҳои маъмуле, ки фарз кардем, ки бисёр дағал карда гӯем, то замони мавҷудияти шӯравӣ дар ҷаҳон вуҷуд доштанд, ин қоидаҳо риоят мекарданд, риоя мешуданд, инҳо дигар риоя намешаванд. яъне рӯзгор ба як рӯзгори печида бесарунук. ин соате ҳаст, ки инсоният, ҷаҳон ба он хазинаи маънавӣ мо ниёз дорад. масалан мушаххасан ман ки гуфтам, ин рӯзгоре ҳаст, ки гулистони Шайх Саъдии Шерозӣ дар сафи аввали заруриятҳои маънавию ҷонии инсон мебарояд. инсон бояд ин чизҳоро боз рӯи даст бигирад ва бигӯяд, ки хуб чист, бад чист. аз ҳама муҳим ин аст, ки ман бисёр мехоҳам дар ин барномаи шумо ин нуктаро гуфта бошам, ки мепурсад аз як хиратманди мо, ки хират чист? мегӯяд, ки хират ин аст, ки шумо сафедро аз сиёҳ фарқ карда тавониста бошед, шумо хайрро аз шар фарқ карда дошта бошед. мегӯяд, не, мегӯяд, хират ин нест. мегӯяд он тарафи муқобил мепурсад, ки чист пас хират? мегӯяд, хират ин аст, ки шумо хайри беҳтарро аз хайри камтар ҷудо карда тавонед, шарри бадтарро аз шарре, ки камтар аст, ҷудо карда тавонед. мо дар ин гуна рӯзгор зиндагӣ мекунем. ин рӯзгор ба монанди блоку, ба монанди пораҳои лундалундае нест, ки бигириву ислоҳ кунӣ. инҳо ҳама дар якдигар омехтаву дарҳамбарҳам ҳастанд ҳамеша, хусусан дар рӯзгори мо. ва дар ҳамин рӯзгори мо он андешаҳое, ки бузургони мо гуфтанд, онҳо аҳамияти мубрам пайдо мекунанд, зарурат пайдо мекунанд. ин ҷои он аст, ки ман барои шумо бигӯям, ки имрӯз дар ҷаҳон, дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико хусусан, китобе, ки бештар нашр мешавад, фурӯхта мешавад, андешаманде, ки бештар дар атрофи ӯ суҳбат мекунанд, ин Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ҳаст. дар ҷаҳон, дар Тоҷикистон не, дар Эрон не, дар Осиёу Шарқ не, дар ҷаҳон.
1: Ҷалолиддини Балхӣ.
0: бале, як чанд сол пештар, як 7-8 сол пештар, аз ҳама бештар чоп мешуд китоби Умари Хайём рубоёти чоп мешуд. фарқ чист? фарқ ин аст, ки агар ҷаҳониёни андешаманд, ҷаҳониёни зебои парвар қаноат бо чор мисраи Умари Хайём мекарданд, ба рубоёти Умари Хайём мекарданд, акнун ин гуна нест. акнун дар атрофи андешаҳои Ҷалолиддини Румӣ ҷамъ мешаванд, маҳфилҳо мекунанд. Фақат дар давлатҳои Аврупо, яъне дар ин ҷомеаи Аврупо, 100 ташкилоти мавлавӣ ҳаст. Имрӯз клуб ҳаст, ташкилот ҳаст, ҷамъияти масалан мухлисон ҳаст, нашриёт ҳаст, дигар дигар чизҳо ҳаст. 100 ҳаст. Ин статистика омори имрӯза нест, омори аст ки президенти мо ба ифтихори Ҷалолиддини Румӣ маҷлиси ҷаҳонӣ баргузор карда буданд. Ин солҳои бафирам 2003 буд, 4 буд, он солҳо буд.
1: Бале. Ва чун аз фарҳангу тамаддун соҳбат кардем, ҳамин фарҳанг ва ҳамин тамаддуни бостон ки мо дорем ва фарҳанги имрӯза ки мо дорем, оё метавонад ки пуштувона ва зербинои хеле муҳакками истиқлоли мо бошад?
0: Бисёр саволи хуб аст саволтон. Ҷавоб ҳам бисёр сода ҳаст. Бешак, бешубҳа ва ҳатто зарур ҳаст ки мо решаҳои худро, решаҳои фарҳанги худро дониста бошем. Ва боз такрор ҳам кунам ки мегӯям ки ин иқдомои роҳбари сиёсии мо, президенти муҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмон барои таъсиси қонуни орёнӣ, барои таъсиси маркази ҷаҳонии Наврӯз, инҳо мақсади асосишон ҳам ҳамин аст. Гап дар бораи чӣ меравад? Гап дар бораи он меравад ки инсон як мавҷуде ҳаст ки вақте ки тақозоҳои моддии хештанро таъмин мекунад, яъне ба орзуҳои моддиш мерасад, ин орзуҳои моддӣ ӯ ки ба орзуш расидааст, орзуҳои дигари моддӣ ба вуҷуд меоранд. ин андешаро хирадмандони аврупо ҳам фаҳмиданд, гуфтанд, гузаштаҳои мо ҳам гуфтанд ин чизро. аммо инсон вақте ки ба орзуҳои маънавиш мерасад, ин орзуҳои маънавӣ ин гуна хусусият доранд ки инсонро зина ба зина, марҳила ба марҳила қудратмандтар ва зеботар мекунанд. мисоли содаш ин аст ки вақте ки мо масалан аз ҳазрати Рудакӣ сар карда зина ба зина, сол ба сол вақте ки меоем ва он зебоиҳо, он ҳасанот, он роҳатҳо, он мавҷудҳои беназири маънавиро ки дар ин осори бузургони мо мебинем, рафта рафта бештар мешаванд, зеботар мешаванд ва бояд инсон ҳамин гуна баробари инҳо зеботар, яъне қавитар. вақте инсон зеботар мешавад, ман дар назар дорам зебоии маънавиро мо аз зебоии маънавӣ дорем соҳбат мекунем.
1: зебоии
0: ботинӣ. дар ин маврид инсон аз ҳайси ҷисмонӣ ҳам қавитар мешавад. мисоли содатаринаш ин аст ки вақте инсон ба ин дараҷа мерасад, ба ин ҳудуду ба он марҳилае ки бузургони мо тақозо кардаанд, дар ин марҳала худро ҷой медиҳад ва ин гуна ба сар мебарад, эътидолро медонад. вақте эътидолро донист, медонад ки ҳатто чӣ истеъмол кунад, чӣ бипӯшад, яъне ҳар чизе ки баъд аз ин, яъне дар марҳалаи расидан ба фарҳангӣ, ба адаб, дар ин марҳала ки мерасад, ҳар чӣ ки мекунад, ӯ ба манфиати ҷисмониву рӯҳонии хештан мекунад, яъне ба манфиати ҷисмониву рӯҳонии инсоният мекунад.
1: Бале, ҳам худу ҳам атроф.
0: Бале.
1: ва ба عنوани охирон савол Бале. дар ин бахш мехостам бипурсам ки ҳамин насли ҷавон, ки насли истиқлол низ меномандаш, бо чӣ васила, бо чӣ роҳҳо мо метавонем арзиши истиқлол ва мақому ҷойгоҳи истиқлолро ба эшон фаҳмонда бошем? албатта рӯшанфикрони мо, ки рисола дар шона доранд, баъд шона холӣ накунанд аз ин
0: Бале.
1: ва ҳамеша ба дунболи, яъне масъулияти инсонӣ ва имонӣ ҳар яки мо ҳаст, ки ин насли ҷавонро роҳнамо бошем. мегӯяд гар роҳнамоӣ, ҳама олам роҳ ҳаст, вар даст нагирӣ, ҳама олам чоҳ ҳаст. и ҷавонон агар кӯтоҳие дар куҷое доранд, ҷурм аз эшонест, муқассир мо ҳастем, чун натавонистем эшонро роҳнамо бошем. роҳҳо куҷост, устод?
0: аввалин ки рӯзгори инсон яке аз сифатҳои ки идора кардани он мушкил ҳаст, ин аст ки ҷараёни рушду тараққии ҷомеаи инсонӣ қоидаҳои худро дорад ва ба ин қоидаҳо рушду равнақ мекунад. Як. Дигар ин ки ҷанбаи инсонӣ мегӯянд ина. ҷанбаи инсонӣ ин ҷараён имконияти идора кардан албатта дорад. Ду.
1: Бале.
0: Аммо ин имконият имконияти ҳамагир фарогир нест. Ман чиро дар назар дорам? Ман монанди ҳамаи шумо бисёр мушоҳида мекунам рӯзгори он насле ки шумо насли истиқлолият гуфтед. Воқеан истиқлолияти мо имсол 35 мешавад.
1: Бале.
0: Ва онҳое ки мо насли истиқлолият мегӯем аз 40 болотар ҳастанд, 45 поёнтар инҳо. Ва инҳо имрӯз аз рӯи тибқи қоидаҳои ҷомеашиносӣ инҳо қудратҳои асосии ҷамъият ҳастанд. қудратҳои истеҳсолӣ, қудратҳои эҷодӣ, қудратҳои сиёсӣ, қудратҳои фарҳангӣ имрӯзаи мо,
1: яъне сармояҳои
0: ҳамино ҳастанд. Амин, анамин насл ҳаст. Якум, он чизе ки ман бисёр шод мешавам ва бисёр ифтихор мекунам, ин аст ки дар ин насл падидаи маҳаллагароӣ рӯ ба костан дорад. Ман ошкор мегӯям, ҳамеша мегӯям, ки маҳаллагароӣ ҳамеша, хусусан аз солҳои 80 сар карда, барои миллати мо бисёр зарарҳои сахт овардааст. Ҳамин падидаи маҳаллагароӣ дар мушоҳидаи ман рӯ ба костан дорад. На танҳо рӯ ба костан дорад, балки дар байни ин табақае ки мо шумо суҳбат мекунем, яъне дар табақаи насли ҷавон, як эҳсоси бисёр, мешавад бигӯем ки бад дидан, нафрат қувват мегирад. кин ба фоидаи миллат аст. Ин гуна мо дар ҷараёни ваҳдатсозӣ маҳаллашагӣ барои мо бисёр зарар мерасонад. Мо бояд ваҳдат бисозем. Яке аз масъалаҳои асосӣ стратегияи мо ҳамин ҳаст ва бояд бошад. Ин як. Дигар ин ки дар байни ин ҷавоное ки мо шумо дар назар дорем, масалан яке аз падидаҳое ки бисёр мана хушолка ин ки дар ба гумонам университети Калифорния аст, чи аст. Як ҷавон аз Душанбе рафтад, унҷа хондааст, унҷа кор кардааст. Яке аз он ҳоли ба фирм 40 сола ҳам нест. Ин ҷавон имрӯз дар ҳамон университет яке аз физикҳои пешқадами ҷаҳон аст. Физики Америкаву Тоҷикистону ин ҷаҳоне. Физики пешқадами ҷаҳон аст ки чандин кашфиётҳои ва ин албатта падидаҳое ҳастанд ки дили моро ба инҳо ва орзуи мон аст ки инҳо зиёдтар шаванд.
1: Бешак.
0: Ва он чизе ки мардум бештар шикоят мекунанд, ин аст ки ин насл таваҷҷӯҳ бештар доранд ба истилоҳ мол андохтан, бой шудан ва монанд инҳо. Дар назари ман ин ҷараён ҷараёни бад нест. Инсон бояд кӯшиш кунад ки тавонгар бошад. Ин ақидае ки камбағалӣ айб нест, ақидаи комилан ғалат аст. کاملاً ضررناک است. اگر از نقطه نظر دینی گوییم هم همین ملوهای بسواد این در بین مردم آوردن. یکی از پیشوایان دینی ما میگوید که وقتی که قشاقی از در میدراید ایمان از روزن میبراید. یعنی در جایی که قشاقی هست ایمان وجود داشتن نمیتواند. این گپی من نیست. این گپی یکی از چاریاران است. گپی من این است که ақидаи камбағали айб нест, гапи нодуруст аст. Ва он ҳаракате ки мо дар ҷавономон мебинем ки кӯшиш ба сарватманд шудан доранд, ягон гандагӣ надорад. Хуб аст, ин ҷараёни падидаи хуб аст.
1: Узри бисёр сухани Шайх Саъдӣ аст ки чунон хушксолӣ шуд дар Димишқ ки ёрон фаромӯш карданд ишт. Яъне ки аз ҳама дига фориғ шуданд ба ҷуз аз он ки луқмаи ноне пайдо кунанд. Бубахшед.
0: Чизе ки бисёр хуб ҳаст дар ҷавонони мо ин аст ки эҳсоси шинохтани шахсияти худаш дар ҷараёни пайдо шудан ва дар ҷараёни қувват гирифтан аст. Яъне ман мегӯям ки ин насл ҳанӯз эҳсоси худшиносии комил надорад, эҳсоси хештаншиносии комил надорад, аммо дар ҳамин ҷараён ҳаст. این کوشش رو دارد. جهان این گونه است. فرزند انسان این گونه است. ما نسبت به اونها همیشه باید به اصطلاح گذشتگان ما بزرگواری کنیم. یعنی که از نقصان های اونها گذشت کنیم. البته از اون نقصان های وزنی که میکنه از اونها نه. هرگز ما هرگز با بی اخلاقی و بد اخلاقی باید موافقت و گذشت نکنیم. اون چیزی که ملت ما رو در جهان نامدار کرده است در برابر سخن زیبای ما یعنی ادبیات جهانگیری ما این آداب ملت ما است. اگر مشاهده کنید در این چند ساله که حرکت سیاحی در تاجیکستان زیادتر می شود اولین چیزی که اینها میگن که این مردم بسیار مردم مهمان دوست است. اون گفتن نمیتواند و این مردک از پولش آمده است از یپانی آمده است اندیشه او با اون درجه نیست بگوید که قدرت انسان شناسی و احترام انسان این ملت بلند است. میگوید که مهمان دوست است و مانند این صفت ها هستند که باید هرگز زدوده نشوند بلکه بیشتر تقویت بود و این یکی از ارزش هاست که قامت ملت ما رو برقد نگاه داشته آمده است و از تا این وقت
1: بله و خاصی ما هست و بعد همچنان بماند. جهان سپاس از شما استاد بخاطر یک صحبت بسیار خوب و زیبا برای عزیزانی که این لحظه با ما هستند و یادآور میشیم که هم صحبت ما بودن شاعر و فیلسوف استاد نزد یزدانی. زنده باشید.
0: با سلامت باشید. برای شما همیشه آرزوی من این است که قصانی را نبینید، همیشه فرخنده و خوشبخت باشید.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

аст гуфт ки нашнид кас нӯш бо зар ҷуфт чу нашнид аз эшон сипаҳбад сухун биҷӯшиду рои нав афканд бун ки донам ки чун ин пижӯҳиш кунед бадин рой бар ман накӯҳиш кунед валекин ҳар он кӯ гузинад маниш бибояд шунидаш басе сарзаниш

0: Достоне ба дарозии раҳи ашк.
1: Гуфтори 13-ум.
0: Убайло Раҷаб бо паҳно ва фарогирии андешаҳояш ҳунарманди нотакрор аст. Ҳамаро метавон дар бештар аз 200 нақши бозӣ

анҷоми гуфтори 13-ум. шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи достони ба дарозии раҳи ашк дар пешниҳоди ҷониби Асродиён ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад шунидед. сарбаланду муваффақ бошед.

Ассалому алейкум, шунавандагони иззатманд. Барномае, ки ҳоло пешниҳоди шумо менамоем, таҳти унвони фар қарор гирифтааст. Он аз ашъори дар солҳои гуногун эҷод кардаи шоир Фарзон Назрӣ ҷамъоварӣ шудааст. Фарзон Назрӣ бидуни шак шоири соҳибистеъдод аст. Ҳанӯз дар сарсухани нахустин дафтари шеъраш устод Гулназар навишта буд: «Ман бо ин ҷавони ошиқи шеъру сухан ошно нестам. Навиштаҳояшро хондаму ба худ гуфтам, ки ин ҷо шоире ҳаст. Барои нафаре, ки тоза ба эҷоди шеър по ниҳодааст, аз ин ҷо шоире ҳаст гуфтани устод Гулназар баҳои баландтаре нест. Баронем, ки барномае, ки аз ашъори Фарзон Назрӣ таҳия кардем, писанди дилу хотири ҳаводорони каломи мавзун хоҳад гашт».

Борон буду, борон буду, борон. Афсона мегуфт чашми борони ману осмон. Афсона ки маст мекард накати охушат. Афсона ки ғизоли хастаи нигоҳат дар дашти синаҳои ман орамид.

ту медони ки баъди борони ишқ хонаи дил тоза шавад. Худоё, чун моҳи нав оғӯши ҳавас бикушодам, соғаре ба кафи фалаки ҳайрон ва бо аҷаб ҳанӯз холӣ, ҳанӯз холӣ.

Ту медони, ки то ҳанӯз ки сабо муждаи дидори ту меорад. Ҳанӯз ки нигоҳат сарпаноҳи ман. Ҳанӯз ки аз сарои ғами зиндагӣ ба шодиҳои ту фаро меравам. Ҳанӯз ки буданат будани маро гувоҳ аст. Туро дӯст медорам. Мешунавӣ? Дӯст медорам. Дӯстат медорам. Савдоҳӣ.

ту медонӣ холи шабнам барои садбарги сурх чист? Суб зираш гуфт: доғи бусаҳои офтоб.

ай дӯст, ба ситораҳои осмон чӣ гуна бигӯям ки эй ситораҳо, ситораҳои дарди дили ман бишмаред. Шири субҳ нӯшида дар гаҳвораи субҳ орамидам, дар гаҳвораи субҳ орамидам.

шукуфаҳои ёди ту мерезад сафеду покиза. Ҳар рӯз дар хонаи дили ман баҳорест. Бо умеди гулфишон будани хонаи дили шумо чун баҳорон, ин буд сомиёни изатманд чанд ангораи ошиқона дар авзаи ишқу ҳавас сайри қалами адиби маҳбуб, таронанавис, тарҷумон ва журналист Латофат Кенҷаева, ки дар қироати ҳунарпеша Бароҳат Шукурова аз китоби Азони ишқ дар гуфтори адабии ганҷи шоҳвор аз радиои фарҳанг ба гӯши дили шумо расондем. Таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад. Бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Далера Шуров. Поёни гуфтори даҳум.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: ганҷи бостон.
2: саразми бостонӣ. саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ин макон ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. саразм соли 1976 кашф шудааст. бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намумаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.